дзён, хвілін, гадоў. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Somebody tell me what is

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
3: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
5: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе.
4: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
6: На жаль, будзе толькі горш.
3: Качанова, Туршын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
7: От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікія шанс.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна разабралася з расійскім маркетплейсам Wildberries і, як і абяцала, пачала біць па складах яшчэ аднаго буйнога онлайн-рынку – Озона.
2: Пры гэтым Wildberries паскоранымі тэмпамі завяршае будаўніцтва найбуйнейшага лагістычнага цэнтра пад Мінскам, а склад Озона ў беларускай сталіцы ёсць даўно. Гэтыя крупкі таксама пад пагрозай?
1: Пра рызыкі для Беларусі і пра тое, ці прымусяць такія ўдары сесці Пуціна за стол перамоваў, у ефіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ну, конечно, гэта мяняе настроі ў расійскім грамадстве, безумоўна. Калі раней гэта так званая спецыяльная ваенная аперацыя была нечым далёкім, вось як раней там гэтыя ў Сірыі канфлікты і гэтак далей, недзе ў Афрыцы там Прыгожын займаўся нейкімі такімі справамі. А і гэта не тычылася жыхароў самой Расіі, асабліва вялікіх гарадоў, Масква, там Пецярбург, яны жылі сваім гэтым забяспечаным шыкоўным жыццём з рэстаранамі, там з рознымі шоу і гэтак далей. Бо цяпер не толькі да рэгіёнаў, але і да Масквы сталі далятаць гэтыя дроны. Гэта, безумоўна, стварае дыскамфорт і як і адсутнасць паліва, напрыклад, гэтыя чэргі, як тое, што прападае інтэрнэт там раз за разам, то бок украінцы вывелі значную частку расійскага грамадства з зоны камфорту, скажам так. І даходзяць звесткі пра тое, што і эліты, атачэння нават Пуціна, що болей пачынае, ну, між сабой, канешне, не голасна, але іншым разам і голасна былі заявы некаторых даволі відных персонаў, дзе яны давалі зразумець, што трэба не канчаць з гэтай вайной. І Пуцін, магчыма, баіцца нейкай змовы, таму што ў расійскай гісторыі не аднойчы было, што знаходзілася там нейкая табакерка для неўпадабана цара. Так што там сітуацыя такая дастаткова напружаная. Але зноў жа пытанне пра тое, наколькі расійскі народ, калі ён нават нечым не задаволены, можа выказаць гэтае меркаванне. Мы ж бачым, вось набліжаюцца выбары ў расійскую дзяржаўную думу, там Яблык адзіная была партыя, якая так вельмі асцярожна выказвалася ў антываенным духу, яе проста зрэзалі, знялі з выбараў. Таму праз электаральную кампанію выказаць сваё незадавальненне расіянам практычна немагчыма. Ну і потым пры ўсім гэтым дыскамфорце, ведаеце, не тое, што ўсе там у Расіі становяцца вось праціўнікамі вайны, такімі пацыфістамі і скіроўваюць гнеў на Крэмль. Да Крамля такая даволі прыкметная частка гэтых турбапатрыётаў скіроўвае іншыя заклікі. Колькі можна цацкацца з гэтай Украінай, трэба даўно ўжо ядзеркай бамбануць і такім чынам вырашыць пытанне. Так што гэтыя працэсы у расійскім грамадстве пад уплывам усё болей гэтых дальнабойных санкцый, якіх называе Зеленскі, тут эфект неадназначны. І думаць, яшчэ раз я падкрэслю, што заўтра ўсе расейцы стануць такімі пацыфістамі і пачнуць каціць бочкі на Пуціна, я б тут не спяшаўся такую выснову рабіць.
4: Ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Wildberries, а у хуткім часе можа і Озон, спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь, і глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам ўсё для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот ўсё ж такі ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кропляй для ўкраінцаў?
3: Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому вайна, кому маць радна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта ў прынцыпе не утойваюць, ну, сутнасць яны не пераказваюць, але Лукашэнка казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
1: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
4: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі, завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны.

0: штатаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы і ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. І ў кожным разе ўжо украінская гісторыя засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан, і там надта забранзаветь не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хацеў бы я дадаць, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту, у Лукашэнкі ёсць, сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне, ну а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка напэўна мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ў ключылі, сам ён дакладней пабег у гэту раду міру трампаўскую, а рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне спачатку ў Газі, а потым відавочна ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча напэўна і падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх проста адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі, так што гэта можа болей прыструніла Лукашэнку. Ну, але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
1: Вось акурат такі, як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей, такое пытанне нібыта с подколкой ці с ад глядачкі под ніком Рэпа Хрунберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?
0: Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах, і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб з яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем перавальваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну, але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусю ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыне замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі

0: тым болей вось мы уже згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
1: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Дзякую, усяго найлепшае.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
4: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
5: От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікія шансы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самарканде з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідэрландаў Алонса, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулі-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы, але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквально днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і нядаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць увогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недаўна.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-го року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострэння міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і большым адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра нейкі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, но просто выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульнаеўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы Польшы, і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах. Значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі чи разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй.
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачу, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці пазаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка так прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён ўсё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце, яго не атлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальнай гісторыі, але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з США ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным районе па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц казаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм Marvel «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаці. Ужо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ужо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат ЗША. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Metal адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97 годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. А Барбі створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Marilyn Monroe», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

6 гадзін і 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну. Пазней на календары у нас 25 дзень жніўня. У пачатку 90-х гадоў, дзень незалежнасці Беларусі, дзень, калі акт аб суверэнітэце Беларусі, Верховны Савет, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі надаў акт канстытуцыйны. А Украіна учора адзначала 35-годдзе сучаснай незалежнасці. І пра гэта, між іншым, будзем гаварыць, хаця засяродзімся не на свяце, не на парадах, а на штодзённым жыцці, на змаганні Украіны за сваю незалежнасць. Сёння 35 гадоў пасля таго, як была аб'яўлена незалежная Рэспубліка Украіна. І пра сённяшнюю сітуацыю у тым ліку і на фронце пагаворым пасля песні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: old lat.
1: 6 godzin 29 chwilin upłyszczył Białorusi na godzinę później. Сегодня белорусско-польским помежжи изменила их марность без опадков, атмосферный циск выше и за норму, ветер полночный, деполночно-заходний, упаливает до 5 метров на секунду. Температура днем каля 20 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пейонер закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная сістэма Пейонер у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі піша Office Life. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Пейонер раяць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай ПНР працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 до канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1000 кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заявку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю ўзроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне Латвіі апублікавала спіс ганьбы. Гэта 171 прадпрыемства. Усе яны надалей гандлююць з Беларусію і Расіяй. Фігурантам спісу далі магчымасць патлумачыцца. У пераліку ўвайшлі дзясяткі транспартных, лагістычных, гандлёвых, фармацэўтычных ды іншых прадпрыемстваў. У тлумачэннях частка прадпрыемстваў пацвярджае непасрэдны экспарт або імпарт тавараў. Іншыя кажуць, што аказваюць лагістычныя, экспедытарскія ці мытныя паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 97 копеек, еўра 3 рублі 48 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 12 хвілін да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 ў Беларусі. У нас цяпер Мікола Бянько пра чалавека ў гісторыі, або чаму незалежнасць Украіны сёння мае твар Зялінскага.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці так, як, відаць, не ўявілялі сабе людзі, якія галасавалі за яе ў 1991. Падгукі паветраных трывог з вайскоўцамі на фронте і расійскімі ракетамі над гарадамі. 24 жніўня ў Кіеве разам з украінскім кіраўніцтвам былі еўрапейскія лідары, а Валадзімір Зеленскі зноў гаварыў пра тое, што краіна хоча міру, але не капітуляцыі. Але пры гэтым Украіна, нягледзячы на ўсе назапашаныя за гады вайны праблемы, гатова аказваць супраціў Маскве і надалей. І тут узнікае старое пытанне пра ролю асобы ў гісторыі. Што было б з Украінай, калі б у лютым 2022 яе прэзідэнтам быў іншы чалавек? Мы гэтага ніколі не даведаемся, але ведаем, што зрабіў Зеленскі. Застаўся ў Кіеве, узяў на сябе палітычную адказнасць і стаў чалавекам, праз якога Украіна размаўляла з усім светам. Ён аказаўся складаным, упартым, часам канфліктным кіраўніком. За гады вайны на запасе дастаткова прэтэнзій ад кадравых рашэнняў і канцэнтрацыі ўлады да карупцыйных скандалаў, але магчыма менавіта набор якасцяў, якія ў мірны час раздражняюць, у крытычны момант дазваляе чалавеку не адступіць. Зеленскі ва ўкраіне не безальтэрнатыўны лідар. Паводле ліпеньскага апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, яму давяраюць 56% украінцаў, не давяраюць 38%, Валерыю Залужнаму давяраюць 66%, Міхаілу Фёдораву 63, Кирилу Буданову 61. Але 56% даверу на 5-м годзе Великой войны, як бы камусьці не хацелася, гэта зусім не рейтинг палітычнага банкрута. Сам КМІС, інстытуцыя, якая проводзіла сацыялагічнае пытанне, адзначае парадокс. Грамадства хоча абнаўлення эліт пасля вайны, але Зеленскі захоўвае дастатковы давер, каб заставацца легітымным кіраўніком ва ўспрыманні грамадзян. І менавіта таму Маскве выгадна пераўтварыць пытанне Зеленскага ў пытанне ягонай нелегітымнасці. Для Путіна праблема не толькі ў канкрэтным чалавеку. Зеленскі ўвасабляе палітычнае рашэнне, якое Расія 4.5 гады не можа змяніць сілай. Украіна не капітулюе. Прыбраць яго значыць паспрабаваць перазапусціць палітычную сістэму праціўніка у надзеі, што наступны кіраўнік будзе слабейшы, бо атрымае краіну расколатую выбарчай кампаніяй. Таму ідэя выбараў падчас поўнамаштабнай вайны выглядае не трыумфам дэмакратыі, а небяспечным эксперыментам. Як праводзіць паўнавартасную кампанію, калі частка краіны акупаваная, мільёны грамадзян знаходзяцца за мяжой, сотні тысяч служаць у войску, а выбарчыя ўчасткі могуць стаць мэтамі расійскіх удараў. Яшчэ важней, што свежае даследаванне КМІС фіксуе грамадскі кансэнсус. Выбары цяпер немагчымыя і павінны адбыцца пасля заканчэння вайны. Аднак у гэтым ёсць і пастка для самога Зеленскага. Чалавек, неабходны краіне ў вайну, не абавязкова павінен кіраваць ёю пасля вайны. Украінцы маюць поўнае права стаміцца ад яго, крытыкаваць і ўрэшце выбраць іншага прэзідэнта. У гэтым, уласна, і будзе перамога Украіны над пуцінскай мадэллю. Не ў вечным Зеленскім, а ў магчымасці пасля заканчэння вайны мірна замяніць яго на выбарах. У Зеленскага шмат праблем, ён памыляецца, канфліктуе і выклікае ўсё больш спрэчак. Аднак ягоная ўпартасць пакуль супадае з упартасцю краіны. Пуцін хоча застацца ў гісторыі чалавекам, які ліквідаваў незалежную Украіну. Зеленскі, хоча ён таго ці не, застаецца ўжо чалавекам, пры якім яна не дала сябе ліквідаваць.

5 хвілін з паловаю застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. Столькі ж да навін, а ў гэтым выпуску будзе як пра вайну ва Ўкраіне, пра самае цяжкае становішча на Донбасе. Нагадаю, Украіна учора святкавала з 35 годзе абвяшчэння незалежнасці. Сёння гістарычная дата таксама ў Беларусі. В 1991 годзе была прынятая быў нададзены статус канстытуцыйны акту аб суверэнітэце. Таксама будзе і пра тое, в якім месцы сёння Украіна, а найбольш характэрная для розніцы паміж Украінай і Беларусю. Гэта бадай вайна за незалежнасць ва Ўкраіне і палітвязні ў Беларусі. Пра сітуацыю палітвязняў таксама пачуем у навінах. А пакуль што Джэй Морс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Вайна ва Украіне, самае цяжкае становішча на Донбасе. Ці залежыць вызваленне палітвязня ў Беларусі ад выбараў Расіі? Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску.
2: Ну, студіі з навінамі стаж да дэрка.
3: 1644 дзень вайны. Прэм'ер Вялікабрытаніі Энді Бернем у верасні адправіцца ў США за ракетамі Патрыот для Украіны. Ён заявіў, што разам з іншымі еўрапейскімі лідарамі плануе пераканаць прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа даць Украіне ракеты-перахопнікі Патрыот напярэдадні зімы. Тым часам расійскія войскі працягваюць спробы акупацыі ўкраінскіх зямель, і самае цяжкае становішча фіксуецца на Донбасе. Пры гэтым на тэрыторыі Запарожскай вобласці ціск і ўплыў з боку праціўніка застаюцца значна меншымі. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр Узброеных сіл Украіны, да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юры Міндзюк.
4: В принципі, ситуація нічим не помінялася, як і було, так і зараз далі є найскладніша на напрямку, ну, в цілому в Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
3: Боевые сутыкнення ва Украіне штодня фіксуюцца на розных кірунках. Агульная працягласць лініі актыўнага фронту на сёння складае больш чым 1000 кіламетраў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 874 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4774 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 937 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Вызваленне новых груп палітвязняў прыпынілася, паколькі афіцыйны Менск пакуль заняў пазіцыю чакання. Дадатковым фактарам уплыву на гэты працэс могуць стаць расійскія выбары, запланаваныя на восеньскі перыяд, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэту, драматург, сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
5: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць аб вялікай мабілізацыі. Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых. І гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
3: Спецпасланнік ЗШ Джон Коул можа наведаць Беларусь ужо ўвосень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларусі з 1 верасня будуць павышаныя працоўныя пенсіі. Павышэнне складзе 5%. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў сёлета. Папярэдне адбылося 1 лютага, плюс 10%. Паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Гэтак гаворыцца ў паведамленні Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У Беларусі налічваецца больш за 2 300 000 пенсіянераў. Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. Заля інфармацыі пра сучасную Францыю размяшчалася ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна 30 гадоў. Як азначаецца ў паведамленні французскай амбасады, франкамоўная чытальная заля дапамагала лепш пазнаць Францыю, яе мову і культуру. Яна таксама служыла месцам правядзення музычных, мастацкіх і філасофскіх сустрэчаў, кінапаказаў, настольных гульняў і выстаў, абуджала лінгвістычны інтарэс у дзяцей малодшага веку. Пасольства дало зразумець, што медыятэка зачыняецца з палітычных прычынаў, адзначае выданне «Позірк». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1022 гектапаскалі. Такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны да 2-3 метраў на секунду, толькі ў парывах зрэд часу да 5-6 метраў на секунду. Температура днём 19 градусаў у Гародні, 20 у Белостоку, 21 градус, пакажуць термометры у Берасці.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: 7 гадзін 12 хвілін у Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней. Шмат гаворым сёння пра Украіну, пра сітуацыю ва Украіне. Цяпер спяваў гурт «Воплі» Відаплясова, украінскі гурт, але пераходзім да беларускіх тэмаў. Тэма балючая, палітвязні. Пакуль што беларускі рэжым знаходзіцца ў чаканні, таму не вызваляюцца чарговыя партыі палітвязняў. Больш за тое на працэс могуць паўплываць выбары ў Расіі ўжо восенню, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на заморозки. І тут ёсць два варіанти. Перший варіант – це ескалація війни після виборів у Державну Думу, коли Путін може об'явити о великій мобілізації. Зеленський ось сказав, що чекається 300 тисяч чоловік.

0: будзе адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
1: А ці самі верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? І так не чаму?
0: Я не веру, што гэта будзе хутка. Я веру ў вызваленне ўсіх палітвязняў, бо ці тэрміны скончацца, ці Лукашэнка памрэ, ці нешта, ну, зразумела, усе выйдуць, хто застанецца жывы. Але тое, што гэта будзе хутка і ў восень, і дэманстратыўна, я не веру, бо я не бачу тут нейкай палітычнай волі, сур'ёзнай палітычнай волі і з амерыканскай стараны тоже. Кол, зразумела, ён праецца, пытаецца, але ну, вялікага такога, вялікай цікавасці для Трампа зараз Беларусь не прадстаўляе.
1: Як думаеце, ці трэба ісці зараз на ўзмацненне санкцый ці шукаць, наадварот, варыянты для кампраміснага дыялогу, каб вызваліць як мага большую колькасць палітвязняў у бліжэйшы час?
0: Ведаеце, тут такая вілка, таму што для нас, беларусаў, зразумела, самая важлівая палітвязня. Для Еўропы самая важлівая вайна. І паслабляць санкцыі гэта азначае даваць больш рэсурсаў на вайну, бо нават вось зараз, калі згарэлі гэтыя Вайлдберыс і гараць азоны, гэтыя складскія памяшканні. Беларусь, яна становіцца тым хабам, праз каторыя гэтыя тавары зараз будуць заходзіць у Расію. І вось зняць санкцыі адзначае, што мы дапамагаем Расіі неяк вось справіцца з гэтай сітуацыяй і з топліўным крызісам, і з таварным. Таму не ведаю, тут палітвязні, зразумела, гэта наш гуманістычны такі фокус, але калі браць увогуле ваенную сітуацыю, мне здаецца, зняцце санкцый зараз было б недарэчна.
1: Ну, як думаеце, што з'яўляецца такім самым галоўным бар'ерам для таго, каб пачаць маштабна вызваляць людзей ось на бягучым этапе?
0: Тут цяжка сказаць. Па-першае, рэжым увогуле, ось такі тып рэжыму палітычны, які зараз склаўся ў Беларусі, такі напоўталітарны, ён павінен мець нейкіх палітвязняў. Ну, я не ведаю таталітарнага рэжыма, будь то там Карэя, ці СССР, ці іншы, дзе б не было палітвязняў. Гэта прырода рэжыма маць палітвязняў. Таму нейкія будуць увогуле, пакуль не настане дэмакратія, будуць людзі сядзець, асабліва ў ваенны час. Але ж мне здаецца, вось тыя палітвязні, якія ні ў чым не вінаватыя ўвогуле, ну, напрыклад, Павел Белавус, чалавек, які займаўся культурай, да якога, які не біўся за ўладу, які не быў палітыкам. Ось чаму ён сядзіць? Чаму сядзяць журналісты Белапан? Гэта пытанне. Вот такіх людзей, ну, мне здаецца, павінны вызваліць як мага хутчэй.
2: Гаварыў навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург і сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык. Спецпасланнік ЗША Джон Коул, ёсць такі меркаванне, можа наведаць Беларусь ужо ў бліжэйшыя месяцы, дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў верагодна працягваюцца ў закрытым рэжыме.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У 1991 годзе 25 жніўня Верховны Савет, тады яшчэ БССР, надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці Беларусі пасля правалу жнівеньскага путчу ў Савецкім Саюзе. Менавіта 25 жніўня доўгі час адзначалася як дзень незалежнасці. Да лукашэнкаўскага рэферэндуму 1995 года, калі афіцыйным днём незалежнасці стаў дзень 3 ліпеня. Зараз беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы аднавіла святкаванне гэтай даты, якой бачаць незалежнасць сваёй краіны беларусы, як сёння беларусы Вільні адзначаюць гэтую дату, распавядаюць віленскія беларусы і палітык Павал Севярынец, які пражывае ў Літве.
2: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе, чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, сімітомнай яго гісторыі па гадах 1991 і далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе, таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць, гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні, гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве, пра беларускі рускамоўныя праекты, самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
3: Паралельныя імпрэзы ў Беластоку, гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось гарады, ці гэта яны самі вызначыліся?
2: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце это азначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зінон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
4: Анатоль Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, былы, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і барацца за яе, нават калі мы будзем у Менску. У 93-м годзе людзі таксама былі ў Менску, былі незалежныя, але праз год усё кампынулася трошкі інакш. А праз 3 увогуле непрывабна.
5: Ясно, не радавуеш. Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а, прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі, і я бачу, якія там праблемы, і я бачыў сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі 2011 год, стрел Брэвікам маладзёжнага лагеру, чулі, напэўна, так, вось. Ну, я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна в адрозненні ад Злучаных Штатаў, дзе можна просто тупа гадамі не турбаваць бюджэт Злучаных Штатаў, просто працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я года папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, ў Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі. Толькі там, вядома, ніхто сябе не кідае, не садзіць у турму.
6: Александр Рыбка. Я памятаю 91 год, я памятаю 19 жніўня, я памятаю Лебядзінае возера. Мне тады было каля 10 гадоў, мабыць. Я тады, канешне, яшчэ не ўсё ўсведомліваў, но было такое пачуццё, што адбываюцца некія перамены, яны адбыліся, і Беларусь стала незалежнай. Ну, пасля выбараў 94 года, пасля першых сапраўдных выбараў, пачало становішча пагаршацца. Яно пагоршылася да таго, што сёння я вам даю інтэрв'ю ў Вільні, а не ў Менску ці ў іншым горадзе Беларусі. Я памятаю 96 год, год, калі оно пачало пагаршацца, і гэта восень, калі быў так званы референдум, каб надаць больш паўнамоцтвам прэзідэнту. Я памятаю, тады ўжо гэта першыя адгалоскі некай дыктатуры і адміністрацыўнага рэсурса, таму што гэта быў мой першы курс, я заходжу в общежыце, і камендант пытае, ці схадзілі мы на выбары. Мене гэта так здзівіла, што чаму яна пытаецца, таму што на выбары як бы можна пайсці альбо не пайсці. Мене гэта так узрушыла, я ей адказаў, што я не пайду на гэта галасаванне. Яна мне спытала, чаму? Я адказаў, таму што мне 17 гадоў. Таму я памятаю ад 91 года і да сягонняшняга моманта гэта адбылося, адбываецца на нашых вачах. Таму незалежнасць адбылася ў 91 годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
1: Таму для беларускай дэмакратычнай супольнасці 25 жніўня застаецца сімвалічным днём аднаўлення незалежнай беларускай дзяржавы. І гэта тое, што дае спадзяванні, што калісьці гэты дзень стане святочным і выходным днём у працоўным календары беларусаў.

0: Палавана 8 гадзіны ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Тэмпература днём 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці. І гэта, зразумела, будзе максімальная тэмпература.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне ў цукерні «Сова» у гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя і далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 23 хвіліны застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі. У нас цяпер пра жыццё беларускай дыяспары ў Францыі. І раскажа пра гэта грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
2: Лета праходзіць як заўсёды, у адпачынку. Шмат хто з'язджае на море, на акіян, у іншыя краіны, застаецца ў Францыі па-рознаму, там нікіх такіх вялікіх і буйных мерапрыемстваў не было. На французскай суполка была прадстаўленая на канферэнцыі Новай Беларусі таксама. Вось, але што датычыцца менавіта французскіх нікіх падзей, то ну такіх унутры краінаў, то іх вялікіх не было. Напэўна, я можа нешта і прапусціў, але розгалас вялікага не было.
3: Ці жывуць беларусы ў Францыі таксама культурай, грамадскімі справамі, можа дапамагаюць палітвязням, як уплываюць на вось гэта беларускі?
2: Так, гэта тая справа, якая ідзеі, ну, пра якую можам і забываемся казаць час ад часу, але насамрэч усё гэта ёсць, гэта іншая справа, што гэта не людзі не часта не афішуюць з розных прычынаў. Ну, перш пра тое, што баяцца пераследу для сваіх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі альбо самі хочуць прыехаць у Беларусі, разумеюць, што афішаваць нейкую дапамогу палітвязням альбо свой удзел у нейкіх вялікіх мерапрыемствах, гэта таксама не вельмі бяспечна. Вось таму не ўсё, што робіцца, і пра гэта яно не афішуецца, і пра гэта, можа быць, не трэба казаць, прынамсі, калі гэта датычыцца да людзей, якія не хочуць, каб пра гэта казалі.
3: А вось ёсць закрытыя мерапрыемствы для беларусаў у Францыі, ці ў замкнёным коле сустракаюцца беларусы?
2: Не, так, зразумела, што ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, некія правакацыі учыняць і гэтак далей, там, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там, я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так вось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
3: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
2: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што і ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай успех. Плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь дайшла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць рознага ўзроўня кантакты, і калі на там самы высокі ўзроўні, зразумела, Беларусь гэта не праблема і не тэма нумар адзін, то лакальныя кантакты з мясцовымі адміністрацыямі, дзесьці яны, як, напрыклад, як я ўжо казаў, там у Ліёне, у Ніцы, у Ансі, у некаторых іншых рэгіёнах і гарадах яны так больш удалыя, у некаторых менш удалыя. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека, які знаходзіцца там у мэрыі зараз.
3: З якімі асноўнымі праблемамі каардынацыі ці там унутранага рэсурсу сутыкаецца суполка пасля вось такіх гадоў бесперапыннай працы?
2: Ну так, гэта таксама такая праблема ёсць. Ну, нейкае такое кола даволі вузкае, адносна вузкае, скажам так, яно засталося, але тое праўда, што, як ужо казалі, раней колькасць людзей, якія гатовыя вось, ну, так працаваць, аддаваць усяго сябе, там увесь свой вольны час альбо шмат свайго вольнага часу на такія рэчы, на такую дзейнасць, ну, яна звужаецца па розных прычынах, цалкам, скажам так, зразумелых і натуральных. Адна справа, калі мы кажам там пра людзей, якія даўно жывуць у Францыі, так, якія займаюцца гэтым, іх ужо такое сталае жыццё, даволі добра аформленае. Гэта адна рэч, і другая зусім сітуацыя з людзьмі, якія толькі прыехалі, якія, скажам так, па інерцыі працягвалі рабіць тое, што рабілі ў Беларусі там да 20-го года, ў 20-м годзе, ў 21-м годзе, а потым іх на нагналі праблемы побытавыя, і гэта ўсё зразумела таксама адбіваецца на рытме гэтай дзейнасці. Гэта зразумела, што людзі выгараюць таксама псіхалагічна. Гэта яшчэ адзін такі пункт, калі не бачыш хуткіх результатаў, вынікаў, то ну гэта таксама можа быць такім фактарам, які дэматывуе.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, багатым на якія падзеі ці на якія дзеянні?
2: Восень так сапраўды пачынаюцца розныя мерапрыемствы. Дакладна будзе у Ніцы, можа быць, і ў іншых гарадах Францыі прэзентацыя новага пашпарта Беларусі, там гэта вядомы дакумент, але некая такая вось больш такая выязная, скажам так, будзе сесія праходзіць, дзе будуць тлумачыць, расказваць, якія ёсць перспектывы у гэтага дакумента, які ён можа адчыняць дзверы, які ёсць досвід у іншых краінах. Вось, ну, традыцыйна ноч расстраляных паэтаў, дзяды, гэта тыя даты, на якія мы не збываемся, якія сталі традыцыйнымі, на якія мы заўжды збіраемся.
1: Пра актыўнасці беларускай грамады ў Францыі расказваў грамадскі дзяяч Дзяніс Кандакоў, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Падчас свайго адпачынку ў паўночнай Карэі міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў дамовіўся аб пагадненні, паводле якога беларусы могуць атрымаць безвіз у гэтую краіну. Сам кіраўнік МЗС назваў КНДР вельмі цікавай і каларытнай краінай. Ён наведаў не толькі сталіцу Пхеньян, але пабываў на курорце на паўвостраве Кальма, што знаходзіцца ў партовым горадзе Вансан. На сённяшні дзень КНДР з'яўляецца вельмі закрытай дзяржавай, трапіць якую могуць пераважна грамадзяне, дружалюбныя да Пхеньяна, Расіі і Кітая. Але нават для іх самастойны адпачынак там не дазволены. Знаходзіцца ў краіне можна выключна ў межах арганізаванага туру. Падчас паездкі замежнікаў заўсёды суправаджаюць экскурсаводы, якія непасрэдна звязаныя з карэйскімі спецслужбамі. Кошт такога падарожжа пад наглядам складае ў беларускіх турфірмах прыблізна 1500-2000 даляраў. Прычым гэтую суму не ўваходзіць пералёт з Беларусі да Владзівастока, які трэба аплачваць асобна. Александр Лукашенко пабываў у Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспубліцы 25-26 сакавіка гэтага года. Гэта быў першы ў гісторыі ягоны афіцыйны візіт у Пхеньян на запрашэнне Кім Чен Ына. Па выніках перамоваў краіны падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве, а таксама каля дзясятка іншых пагадненняў. Лукашенко вярнуўся ў поўным захапленні ад убачанага і заявіў, што Кіма дэманізавалі, назваў яго цудоўным, разумным, адукаваным чалавекам, які змагаецца за інтарэсы сваёй краіны і, цытата, «нікому не перашкаджае жыць». З яго заяву выразна праглядалася, што яму падабаецца гэтая краіна і ён хацеў бы бачыць падобны лад у Беларусі. Ідэалам Лукашэнкі з'яўляюцца грамадства, дзе людзі ходзяць шыхтамі, не пратэстуюць, не выказваюць ніякіх матэрыяльных ці палітычных патрабаванняў і задавальняюцца немудраелістай простай ежай, дэманструючы адзінства партыі, правадыря і народу. Але не гледзячы на мары, кіраўніцтва Беларусі пабудаваць падобную сістэму ў краіне немагчыма. Перашкода для гэта з'яўляецца іншая гісторыя, геаграфія, суседзі ды і нацыянальны характар. З такім народам, як беларусы, паўночную Карэю не пабудуеш. У любым выпадку палітычныя і эканамічныя сувязі паміж Беларусю і КНДР цяпер актыўна павялічваюцца. На фоне міжнароднай ізаляцыі афіцыйны Менск сябруе пераважна з іншымі ізгоямі сусветнай палітыкі і дыктатарскімі рэжымамі, сярод якіх Іран, М'янма, Паўночная Карэя, у мінулым была і Венесуэла. І ўсё гэта пад кіраўніцтвам Кітая і Расіі. Фактычна фарміруецца пашыраная вось зла, прадстаўнікі якой маюць асаблівую прывілею ездзіць адзін да аднаго на экскурсіі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Гэты абшар, гэта беларуска-польская памежжа, на якім вяшчаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, а на астатнюю частку свету мы вяшчаем праз сусветную павуціну інтэрнэту. Наш адрас там просты ды нязменны, racja.com. 6 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 у Беларусі, 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску стаць дадарка скажа між іншым пра тое, што расейцы знішчылі склад Чырвонага крыжа ў Херсоне, гэта пра вайну ва Ўкраіне, а ў Беларусі ў трох раёнах пройдуць зборы тэрытарыяльных войскаў, у якіх таксама пачуем ад Стаса Дадаркі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: Вайна ў Украіне. Расейцы знішчылі склад Чырвонага крыжа ў Херсоне. У трох раёнах Беларусі пройдуць зборы тэрытарыяльных войскаў. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. У выніку расійскай атакі беспілотнікамі ў Херсоне загарэўся склад украінскага чырвонага крыжа. Пажар знішчыў гуманітарныя запасы агульным коштам прыкладна 625 тысячаў даляраў, паведаміла арганізацыя. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра абсталяванне для падрыхтоўкі да асенне-зімовага перыяду і аператыўнага рэагавання на наступства абстрэлу, у тым ліку матэрыялы для часовага перакрыцця пашкоджаных дамоў. Сярод супрацоўнікаў і валянтэраў ніхто не пацярпеў, яны працягнуць працу. Гэта ўжо як мінімум другі склад украінскага чырвонага крыжа, знішчаны расійскім ударам гэтым летам. Першы быў цалкам разбураны ў выніку масіраванай атакі на Кіеў 2 ліпеня. Тады было знішчана каля 320 тысячаў адзінак гуманітарнай дапамогі. Значную частку гэтых грузаў даставілі ва Украіну праз еўрапейскі механізм грамадзянскай абароны для ўзмацнення гатовасці краіны да надзвычайных сітуацыяў. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі не ўвайшлі ў лік 50 дзяржаваў, якія далучыліся да сумеснай заявы па Украіне, агучанай у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сярод тых, хто падпісаў заяву, усе краіны еўрапейскага звязу, у тым ліку Вугоршчына і Славакія, а таксама Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, Японія, Паўднёвая Карэя і Украіна. Аўтары заявы назвалі поўнамаштабнае ўварванне Расіі парушэннем статуту ООН і заклікалі да спынення агню аднаўлення перамоваў. Удзельнікі заявы пацвердзілі падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны ў яе міжнародна прызнаных межах, а таксама заклікалі забяспечыць адказнасць за злачынствы, учыненыя падчас вайны. Заява была зроблена ў дзень 35-годдзя незалежнасці Украіны. Заўважу, што США таксама не далучаліся да трох папярэдніх сумесных заяваў дэлегацыяў дзяржаў пры ООН па Украіне. У працягваеныя тэмы навучальныя зборы з вайскова-абавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў, пройдуць з 25 жніўня ў Бярэзінскім і Чэрвінскім раёнах Менскай вобласці, а з 26 жніўня ў Ваўкавыскім раёне Гарадзеншчыны. Гэта вынікае з паведамлення Міністэрства абароны. Кіраваць зборамі будуць старшыні райвыканкамаў. На завяршальным этапе збораў пройдуць камандна-штабныя і тактычныя вучэнні. Тэрмін правядзення не ўдакладняецца. Нагадаю, 7 ліпеня паведамлялася пра пачатак плянавых навучальных збораў з вайскова-абавязанымі тэрытарыяльных войскаў Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў Берасцейскай вобласці. Яны працягваліся да 31 ліпеня. 6-гадовы хлопчык патануў у Нёмне. Трагедыя здарылася на тэрыторыі Іўеўскага раёну каля вёскі Мікалаева, паведамляе Рэспубліканскае таварыства ратавання на водах. Хлопчык разам з маці знаходзіўся на аграсядзібе. На некалькі хвілінаў жанчына пераключыла ўвагу на прыгатаванне абеду і дзіця знікла. Пры абследаванні ракі цела хлопчыка было знойдзена на паверхні вады мясцовым жыхаром прыкладна ў 2 кіламетрах ніжэй па плыні. Абставіны здарэння высвятляюцца. Усяго за мінулы выходныя ў Беларусі патанулі 3 чалавекі, а за мінулыя 5 гадоў амаль 2000, у тым ліку 132 дзіцяці. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская правядзе асабістыя размовы 27 жніўня. Пра гэта паведамляе ейная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 да 17 па менскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. З жыцця дыяспары, палітычныя акцыі да значных датаў, пікнікі, афіцыйныя або нефармальныя сустрэчы. Такім чынам, прадстаўнікі беларускай супольнасці ў Францыі актыўна прасоўваюць свой парадак дня, кажа грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
4: Ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць і гэтак далей, там маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусаў у Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны, асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусаў у краіне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці. Такая максімальная тэмпература сёння днём будзе ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Неба з рэчасу будзе хмарыцца, тым не менш ападкаў, прынамсі істотных сіноптыкі не прагназуюць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы, які пачаў будавацца 80-е гады мінулага стагоддзя і будаваўся яшчэ 90-е. Гэта не толькі цэнтр культуры беларусаў Беласточчыны, але таксама асабліва ў апошнім часе стаў кутком, маленькім кутком радзімы для тых беларусаў, якія апынуліся ў замежжы, якія жывуць у Польшчы, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Про сённяшні дзень музея з нашым госцем, з дырэктарам музея Тамашам Ціханюком размаўляе Васіль Кроква.
1: Гость рацыі. Беларускі музей у Гайнаўцы – это такая ўжо легендарная установа культурная. Як сённяшні дзень? Што адбываецца тут? Я паглядзеў вашы афішы, у вас досыць такой актыўны год, і ёсць фотоконкурс, і іншыя конкурсы. Як, напрыклад, пра фотоконкурс, это такая даўняя ваша традыцыя?
2: Так, калі ходзіць о фотоконкурсе, мы рэалізуем яго 22 гады. І, ну, як бы, ну, так сама гэта наша дзіця, которым ганарымся, каторы прыцягвае ўдзельнікаў з цэлай Польшчы, бывала так сама, што і з Беларусі. No, ale przede wszystkim z Polski. Konkurs, który zapisuje to, co ciekawe i przychodzi tu na Podlaszu, na krainie, na której mają możliwość żyć, za co my wielmi udziaczni. My tak samo i wiernuliśmy tu. Тут, каб тут жыць, тут прывесці сваё жыццё, бо гэта вельмі добрае месца. Тут добрае месца, мае добрую энергію, которую ўладуе гэтых людзей і дае сіл, чым трэба ганарыцца, а не стыдацца.
1: А якія яшчэ праекты у вас на гэты год запланаваныя? Што будзе рэалізаваць яшчэ?
2: Ну, не так давно перед канікулами адбыўся конкурс, так як ты сказаў, мастацкі конкурс для дзеці і моладзі. Я нарадзіўся тут, гэта пластычны конкурс. Таксама працы яго можна глядаць тут у Беларускім музеі. Напэвна, на восень адбудзецца чаргова выстава. Я хто яшчэ, гэта яшчэ скажам, у рамках беларускага алфавіту мастацтва. No, продовжаємо наш цикл білоруських фестів, які ладжимо на найменших вісках Білосточини, так само від 18 років, і там живуть люди. І у опошній день жнівня, 30 жнівня, у опошній неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще два у вересні. Так само рихтуємо разом з культурним об'єднанням Тибіл концерт поміжжа, який відбудеться тут на панадворку перед Білоруським музеєм, на який так само вельми сердечно запрошую. Це буде на кінець канікулу 28 жнівня. Ну і так само білорусько-польські рок-концерти «Музика без ощерог», які звіж 20 років реалізуємо тут у Білоруській музеї. Це якби ще інша діяльність Білоруського музею. Гэта я таксама прыцягваю яшчэ іншыя асобы да нас, так што перад намі шмат розных мерапрыемстваў яшчэ. А апроч таго, напэўна, на восень, калі школы вернуцца да вучобы, таксама і прадшкола, будзем запрашаць групы на розныя мастер-класы, которые тут ладзім у Беларускім музеі. Ну, апроч таго, пастаянная дзейнасць музейная, бібліотэка, ну, паказуем твор часть белорусских мастаков, которые проживают в Польше. Не только тут автохтонов, жихеров, которые выводятся из белорусского осяроддзя, которые живут тут с деда-прадеда, так само, так скажу, диаспоры, которые в последний час на шмат больше у Польши. Шмат разных мероприятий.
1: А сам будинок ваш трохи изменился. Принамсі, з'явилися эти цікавые розписи. Что это за розписи? Кто их выконывал?
2: Ну так, хотелось, каб это не были просто пустые великие муры. Ну, хотелось, каб якби додать характеру, который был бы związany w jakiś sposób z jakby naszym profilem, z naszej ustanowy, z naszej dziejnością i zaprezentować, no, jakby coś naszego, coś bliskiego.

0: 8:29 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Сёння днём у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер паўночны ды паўночна-заходні. Наогул слаба адчувальны, толькі зрэдку часу парывае да 5-6 метраў на секунду. Тэмпература днём ад 19 да 21 градуса. Гэта максімальная тэмпература, мінімальная ноччу 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода. Месцамі толькі будзе слацца густы туман. Заўтра таксама чакае нас падобны дзень на сённяшні з такой жа тэмпературай.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе былі згуляныя два заключныя матчы 19-га тура. У сустрэчы лідараў прысталічная «Іслач» абгуляла менская «Дынама» з лікам 1-0. Аўтарам адзінага забітага мяча на 79-й хвіліне сустрэчы стаў нападаючы Александр Буцько. Гэта дазволіла клубу з Менскага района выйсці на лідзіруючую пазіцыю турнірнай табліцы вышэйшай лігі, абагнаўшы «Дынама» на 1 бал. Пры гэтым у «Іслачы» ёсць 2 матчы ў запасе, а ў «Дынама» 3. Замыкае топ-3 віцебскі «МЛ», адстаючы ад лідара на 2 балы і маючы 3 гульні ў запасу. Каманды маюць 37, 36 і 35 пунктаў адпаведна. Такім чынам «Іслач» атрымала 7-ю перамогу запар у турніры. Таксама ў бягучай пераможнай серыі каманда абыграла Наваполацкі «Нафтан» 3-1, Мазырскую «Славію» 2-0, Бабруйскую «Белшыну» 4-0, Жодзінская «Торпеда» «Белаз» 2-0, Баранавічы 4-3 і Берасцейская «Дынама» 2-1. Папярэдняя серыя з 7 перамог запар была ў «Іслачы» у сезоне 2020 года. А таксама «Торпеда» «Белаз» і Магілёўскі «Днепр» згулялі ў нічыю 0-0. Дублю футбольнага клуба «Ліда» залічылі тэхнічныя паразы ў 4 матчах гарадзенскага этапу другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе супраць «Шчучына», «Свіслачы», «Смагонскіх мядзведзяў» і «Ваўкавыскай змены». Адзначаецца, што прычынай стаў удзел у гэтых сустрэчах футбаліста, які не меў права выходзіць на поле. Пасля перагляду вынікаў «Ліда-2» апусцілася з 3-га на 7-е месца ў турнірнай табліцы і страціла шансы на выхад у фінальны этап другой лігі. Дата першага матча паміж жаночай футбольнай камандай «Мінск» і харвацкім «Аграмам» у першым раўндзе Кубка Еўропы УЕФА змененая. Гульня перанесена з 26 на 29 жніўня і адбудзецца ў венгерскім «Машан Мад'яровары». Гульня ў адказ пройдзе ў Харватыі 2 верасня. 24 жніўня завершыўся групавы этап Кубка Салеі па хакеі. Гарадзенскі «Нёман» саступіў «Дынама Маладэшна» па булітах з лікам 1-2. Салігорскі «Шахцёр» перамог «Ліду» з лікам 5-1. «Берасця» перамог «Баранавіцкі Авіятар» з лікам 3-2. Па выніках матчаў групы А вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/4 фіналу. «Нёман» згуляе з «Гомелем», «Віцебск» з «Шахцёрам», «Жлобінскі Металург» з «Дынама Маладэшна» і «Брэст» са «Смаленскім Славуцічам». Адзначым, што дзейны ўладальнік трафея «Менскае юнацтва» завершыла свой выступ на турніры. Матчы 1/4 фінала пройдуць 28 і 29 жніўня. 28-го згуляюць «Нёман» і «Гомель», а таксама «Металург» і «Дынама Маладэчна». На наступны дзень «Віцебск» сустрэнецца з «Шахцёрам», а «Брэст» са «Славуцічам». Паўфіналы запланаваны на 2 верасня. У адной пары сустрэнецца пераможцы матчаў «Нёман» – «Гомель» і «Віцебск» – «Шахцёр», у другой пераможцы дзвюх астатніх чвэрцьфіналаў. 24 жніўня стартавала жаночая кваліфікацыя тэніснага турніра «Вялікага шлёму» US Open. У кваліфікацыйным турніры прымаюць удзел 3 беларускія тэнісісткі. 222-я ракетка сусветнага рэйтынгу Алена Фалей у чвэрцьфінале кваліфікацыі саступіла 186-й ракетцы 20-гадовай расейцы Алене Прыданкінай з лікам 0-2, 1-6, 3-6. 191-я ракетка Ірына Шыманович абгуляла 180-ю ракетку швейцарку Ребеку Масарову з лікам 2-1. 6-4, 3-6, 6-4. Матч працягваўся 2 гадзіны 19 хвілін. У другім крузе кваліфікацыі Шыманович сустрэнецца з 17-гадовай амерыканкай Хульетай Парэхай, якая займае 284-е месца ў рэйтынгу WTA. 136-я ракетка Алесандра Сасновіч сёння сустрэнецца са 156-й ракеткай венгеркай Далмай Галфі. Арына Сабаленка, пасеяная пад першым нумарам, пачне выступленне ў асноўнай сетцы з першага круга. Суперніцу першая ракетка свету даведаецца пасля лёсавання 27 жніўня. Стала вядомая сетка змешанага разраду US Open, які адбудзецца 25-26 жнівня. У 1/8 фіналу нумар 1 жаночага тэнісу беларуска Арына Сабаленка і нумар 5 мужчынскага серб Новак Джокавіч сустрэнуцца з канадкай Лейлай Фернандэс і амерыканцам Френсісам Цьяфу, 32-й і 12-й ракеткамі сваіх рэйтынгаў адпаведна. А тым часам асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў ATP апублікавала абноўлены рэйтынг арганізацыі па стане на 24 жніўня. На першым радку па-ранейшым ідзе італьянец Янік Сіннер. Другая пазіцыя за Алесандрам Зверавым з Германіі, трэцяя за Карласам Алькарасам з Іспаніі. Рэйтынг беларускіх тэнісістаў выглядае наступным чынам: 383 месца ў Ілі Івашкі, 348 ў Данііла Астапенкава, 595 Эрыка Аруцюняна і 935 за Мікалаем Халакам. Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA таксама апублікавала абноўлены рэйтынг па стане на 24 жніўня. На першым радку ідзе па-ранейшаму беларуска Арына Сабаленка, другая Алена Рыбакіна з Казахстана, трэцяя Джэсіка Пігула з США. Полька Іга Свёнтак займае 8 месца, украінка Эліна Світоліна 9. Рэйтынг беларускіх тэнісісткаў выглядае наступным чынам: 136 Александра Сасновіч, 191 Ірына Шыманович, 222 Алёна Фалей і 452 Вікторія Азаранка. Беларускія атлеты, браты і сястра Клім, Акім і Марыя Гнетчыкі здабылі 4 залатыя медалі на сусветных першынствах па сучасным пяціборі. На чэмпіянаце свету да 15 гадоў Клім Гнетчык разам са сваім суайчыннікам Алексеем Каржавіным здабыў золата ў эстафеце сярод юнакоў. Пазней Гнетчык з Алісай Квашнеўскай сталі найлепшымі ў змяшанай эстафеце. На дарослым чэмпіянаце свету Марыя Гнетчык з Анастасіяй Арол здабылі золата ў жаночай эстафеце. У межах чэмпіянату свету да 19 гадоў Акім Гнетчык і Александр Чуяшкоў перамаглі ў змяшанай эстафеце. Чэмпіянат свету да 15 і да 19 гадоў праходзіць у іспанскім Мадрыдзе з 22 па 28 жніўня. Дарослы чэмпіянат свету праводзіцца ў кітайскім Гуяне з 24 па 30 жніўня. Прэзідэнт Міжнароднага саюза біатлона Оля Далін назваў дату разгляду пытання магчымага зняцця міжнароднага бану з біатланістаў з Беларусі і Расіі. Пытанне будзе ўзнятае на найбліжэйшым кангрэсе арганізацыі, які пройдзе 17 па 20 верасня ў Берхтэсгадэне, Германія. Адзначым, што там жа пройдуць выбары новага кіраўніка арганізацыі, галоўным прэтэндэнтам на якое лічыцца славенец Тім Фаршнік. Нагадаем, што забарона на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах для беларусаў і расейцаў, уведзеная міжнародным саюзам біатлона ў сакавіку 2022 года, застаецца ў сіле, нягледзячы на рэкамендацыі МОК па зняцці абмежаванняў. Футбольны клуб Дарул Такзім з Малайзіі усталяваў сусветны рэкорд па колькасці гульняў запар без паразаў у нацыянальным чэмпіянаце. У першым туры новага сезона каманда перамагла Кучынг з лікам 3-0. Такім чынам клуб перавысіў дасягнення івуарыйскага Асік Мімозас, які не прайграваў чэмпіянаце ў 108 сустрэчах запар з 1989 па 1994 гады. Адзначым, што Дарул Такзім не прайграе ў чэмпіянаце з красавіка 2021 года і выйграў апошні 4 сезоны чэмпіянату Малайзіі па футболе. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Украіна-расійская вайна. Неабароненыя аб'екты ў Расіі будуць аддаваць пад дзяржкіраванне. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. 5 верасня ў Варшаве 5-ы фэст «Грай».
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час паўнамаштабнай агрэсіі наблізіліся да 1 480 000. За суткі паказчык вырас на 1230. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Між тым, расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падпісаў указ, які дазваляе перадаваць аб'екты крытычнай інфраструктуры ў часовае кіраванне дзяржаве, калі ўласнік не можа бараніць іх ад дронаў. Знешнія кіраванне, гаворыцца ў дакуменце, будзе ажыццяўляць федэральнае агенцтва кіравання дзяржаўнай маёмасцю альбо іншая асоба, вызначаная на падставе даручэння прэзідэнта. Часовы кіраўнік будзе мець правы ўласніка, у тым ліку зможа распараджацца маёмасцю, каштоўнымі паперамі і долямі ў статутным капітале. Да крытычнай інфраструктуры указ адносіць электрастанцыі, у тым ліку АЭС, заводы, вышкі і сеткі сувязі, водаканалы і цепласеткі, дарогі і аэрапорты, склады і лагістычныя цэнтры, а таксама небяспечныя творчасці ды іншыя аб'екты, важныя для бяспекі і эканомікі Расіі. Асобна падкрэсліваецца, што да такіх аб'ектаў адносяцца таксама транспартныя лагістычныя комплексы. Як вядома, ад пачатку лета украінскія беспілотнікі атакуюць расійскія прадпрыемствы, а таксама склады найбуйнейшага ў РФ маркетплейсу Wildberries. Апошнім часам удары пачалі наносіць таксама па складах Озон. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. Такое даручэнне Міністэрству фінансаў даў Савет міністраў Беларусі. Павялічэнне складзе 1,5 мільёна рублёў. Як вынікае з апублікаванай на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале пастановы, дадатковае фінансаванне накіруюць на правядзенне капітальнага рэмонту вытворча-бытавога комплексу Б, размешчанага па адрасе Рэспубліка Крым, горад Ялта, мястэчка Караіс, Місхорскі спуск 5. Па гэтым адрасе знаходзіцца пяты корпус санаторыя «Беларусь», а таксама клуб «Сталовая», «Більярдная заля», «Настольныя тэніс» і «Залі для гульняў». Апроч таго, дадатковае фінансаванне 500 000 рублёў атрымае канцэрн «Біллегпрам» на правядзенне бягучага і яшчэ амаль 2 мільёна рублёў капрамонту Менскага дзяржаўнага каледжу тэхналогіі дызайну лёгкай прамысловасці. Для старшакласнікаў беларускіх школаў з'явіцца новыя факультаты па асновах духоўна-маральнай культуры і патрыятызме. Адпаведную навучальную праграму зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Заняткі разлічаныя на 10-11 класы. Адбывацца яны будуць раз на тыдзень. Факультаты будзе праводзіцца пад эгідай беларускай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату. У Гомлі з ініцыятывы расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу. Гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым гістарычным цэнтры гораду каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы безумоўна маюць дачыненне да гісторыі Гомля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У центры города уже и так есть помник одному из Паскевичу. Это знакомитая композиция графа с ягонными собаками, якая заснаваная на улюбленных собаках сына Ивана Федоровича. Еще один помник, это вот протяг этого культа румянцевых Паскевичев и фактично протяг вот этого наративу, на котором узрошчено не одно поколение гомельцев. Отмечается, что без русских, да, тут ничего не было. Вот они пришли наприконце там 18-го стагодзя, альбо 19-м стагодзе, и приунесли тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе.
3: На думку Меркіса, у Гомлі, акрамя расійскіх дзеячоў, хапае гістарычных асобаў, якія заслугоўваюць ушанавання. Сярод іх этнограф Яўдакім Раманаў, міністр БНР Палута Бадунова, а таксама шатландскі капітан Хью Мантгомеры, які ў 17-м стагоддзі ўдзельнічаў у абароне Гомля. Такія помнікі маглі б паказаць значна больш разнастайную і глыбокую гісторыю гораду. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу «Вольскі», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «РСП». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыё «Рація» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі, на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 4 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, вецер паўночны ды паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Тэмпература днём 19-21 градус, тэмпература ноччу 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода, толькі месцамі чакаецца густы туман. Заўтра падобны дзень на сённяшні і тэмпература такая ж.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио «Рация», которое, как ведомо, вещает круглосуточно. День с «Рацией» и начинает гурт на «Гуаль».

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 жніўня. У такі ж дзень 325 года скончыўся Нікейскі сабор. Першы ў гісторыі хрысціянства сусветны сабор у Нікеі, гэта сучасны турэцкі горад Ізнік, працягваўся больш за 2 месяцы. Ён быў скліканы візантыйскім імператарам Канстанцінам Вялікім для таго, каб паставіць кропку ў спрэчцы паміж біскупам Аляксандрам ды ерасіярхам Арыем. Аляксандр вінаваціў Арыя ў блюзнерстве, бо той адмаўляў боскасць Хрыста і сцвярджаў, што Хрыстос не Бог, а першая і найдасканалейшая са створаных Богам істот. Цягам некалькіх дзён сабор не мог лагічна даказаць няправасць Арыя. Свяціцель Мікалай, не вытрымаўшы, нават ударыў Арыя па твары, за што быў на некаторы час забаронены ў святарскім служэнні. Паводле падання, доказам хрысціянскага ўяўлення пра Бога як пра непадзельную святую троіцу з'явіўся цуд, створаны свяціцелем Спірыдонам. Ён узяў у рукі гліняны чарапок і сказаў: «Бог, як і гэты чарапок, ёсць Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы». Разам з гэтымі словамі з чарапка вырваліся языкі полымя, затым палілася вада і нарэшце ўтварылася гліна. Пасля гэтага сабор адхіліў арыянскае веравучэнне і зацвердзіў сімвал веры для ўсіх хрысціянаў імперыі. Акрам гэтага, на саборы таксама былі прынятыя правілы для вылічэння велікодня ў хрысціян.
0: Нагоднік.
2: 25 жніўня 1875-га брытанец Мэтью Уэб стаў першым чалавекам, які пераадолеў Ла-Манш. Плыўцы перасякаюць Ла-Манш, а дакладней найбольш вузкую ягоную частку па Дэ-Кале ці Дуврскі праліў 32 кіламетры ў цяжкіх умовах. Халодная вада 15-18 градусаў, хвалі і вецер, а заплывы праходзяць пры хваляванні да 4 балаў па шкале Бафорту ўключна, а таксама плыні, выкліканыя прылівамі і адлівамі. У сувязі з гэтым за ўсю гісторыю праліў Ла-Манш пераадолелі каля 1000 чалавек. Гэта менш за колькасць людзей, якія пакарылі Эверэст. Як я ўжо казаў, першым у гісторыі чалавецтва праліў Ла-Манш пераплыў брытанскі плывец Мэтью Уэб. Ён зрабіў гэта за 21 гадзіну і 45 хвілін.
0: Нагоднік.
2: 25 жніўня 1991-га Вярховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце канстытуцыйны статус і прыпыніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Нагода, ну а чаму не?
0: Нагоднік.
3: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Сенсация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шаноўнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка той была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія ўвянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават,

0: Што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага, бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісць і ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны, застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: 35-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу, і што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым госцем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
3: Добрый дзень, шаноўныя слухачы.
2: Памятаеш той час, можа, калі была абвешчана ў жніўні та незалежнасць Беларусі?
3: Ну, я сапраўды як бы памятаю, таму што мой бацька быў у стачкоме ў 90-х гадах, і я памятаю гэтыя ўсе падзеі.
2: Ну, тады бурліва было вельмі. Бо Савецкі Саюз яшчэ да канца не разваліўся. Гэта быў жнівень 91-го года, а разваліўся ўжо ў снежні.
3: Так, так, але ўжо сапраўды праходзілі розныя рэчы, якія прывялі да таго, каб Савецкі Саюз распаўся, і ўжо людзі выходзілі з бела-чырвона-белымі сцягамі.
2: Ну, папярэдзіла гэтую дату такія напоўдэмакратычныя, ці можа на чвэрці дэмакратычныя выбары ў Вярхоўную Раду яшчэ тады Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дзе стварылася такая апазіцыйная група людзей, і яны як бы дамагліся таго, што ў жнівені была абвешчана, але быў раней абвешчаны гэты суверэнітэт БССР яшчэ.
3: Дзякуючы так сапраўды Беларускаму народнаму фронту ўсё адбывалася, дзякуючы Зінону Пазніку і іншым дэпутатам.
2: Такое было галасаванне, што каторы ж мне з гэтых незалежніцкіх дэпутатаў казаў, што якогось аднаго дэпутата пераканалі, яго голас там быў. Ну, загаласуйце за гэты суверэнітэт. Ён паднёс руку, і тады большасць была галасоў за незалежнасцю.
3: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне, і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Ўкраіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе. Таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбіраць уже трошкі іншы бок.
2: Ну і тады тая Прыбалтыка, тады першая, як бы, ну, яны ж былі незалежнымі краінамі праз 20 годзі міжваенныя. Яны першыя рванулися да дарвання ад Савецкага Саюза.
3: Мне здаецца, у тым часе там, ну, усе факты дзейнічалі за тое, каб Беларусь стала незалежнай.
2: Але трэба сказаць, што тады і ў самой Расіі былі даволі вялікія дэмакратычныя сілы, хаця б, ну, з тадышнім лідарам Расіі, Расійскай Федэрацыі Барысам Ельцыным.
3: Расія таксама была іншая, ніж зараз пуцінская.
2: Той час так Расія памянялася, зрэшты, і Беларусь памянялася, бо першая незалежнасць, гэта, ну, гэта што тады? Гэта толькі незалежнасць, сцяг і герб, а гаспадарка. Тут і ёсць такі таксама ўплыў самога грамадства вялікі, значны быў, не толькі той эліты, але і грамадства. То грамадства хацела незалежнасці, але потым як бы ставілася абыякава ўжо ў Беларусі.
3: Трэба таксама ўзгадаць, што гэта былі гады, калі ўжо беларусы таксама пачалі выязджаць там за мяжу, у тую ж самую Польшу, дзе адбываўся там гандаль і так далей, і ўжо пачалі бачыць гэты захад. Мне здаецца, большасць людзей ўсё-такі цягнулася на захад, ніж у Расію.
2: І той час незалежнасці, скажам, ці ад жніўня 91-го года, ці можа нават крышку раней, скажам, ад ліпеня, да часу прыходу да ўлады Лукашэнкі. Зрэшты, ну, можна сказаць, што гэта былі дэмакратычныя выбары, калі ён перамог, што праўда, другім разам, у другім раўндзе, але перамог, гэта 95-й год.
3: Гэта чацвёрты год.
2: Чацвёрты год. Так што ўсяго як бы толькі, ну, чатыры нецэлыя гады незалежнасці.
3: Так, але трэба разумець таксама, што ў тыя часы была вельмі моцная номенклатура. Асноўным кандыдатам номенклатуры быў Кебіч. І мы не ведаем, што магло адбыцца, калі бы Кебіч выйграў тыя выбары, а не Лукашэнка. Якім шляхам пайшла бы Беларусь? Сёння цяжка сказаць, дзе была бы Беларусь сёння, так, калі бы выйграў Кебіч.
2: Ну, але Кебіч быў адным з падпісантаў гэтых белавецкіх пагадненняў, так што ён таксама быў за тую незалежную Беларусь. Савецкі наменклатуршчык, але за незалежную Беларусь.
3: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
2: Ну, таксама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары. Памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ужо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
3: Ну, таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь – гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо ў Телеграм-канала, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што співалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
2: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз нецэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн даваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тут як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
3: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове. Ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
2: Я памятаю тыя першыя гады 90-х, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусь і купляў у кнігарнях. Ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў, і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго на общо панятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
3: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Ён зразумела, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, ўсё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі і так далей. І ўсё знішчыў проста пад ноль. Людзей выкідваюць сёння якія думаюць інакш, просто за межу, альбо забіраюць пашпарты, каб беларусы не маглі назад нават вярнуцца, таму што сёння сітуацыя такая, што каб, напрыклад, быў дзеючы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то чалавеку трэба за межу вярнуцца і рабіць дакументы ў Рэспублікі Беларусь. А як гэта зрабіць, калі чалавека пераследуюць за свае палітычныя погляды? Ну і вось тут ты разумееш, што краіна ад цябе адмовілася і робіць усё, каб паказаць, што ты не патрэбна сваёй краіне, таму што такія беларусы у двухкосе, як мы, яны не патрэбны лукашысцкай Беларусі.
2: Дыктатура, але мягкая дыктатура Лукашэнкі ад 94 году. З часам была мацнейшая, часам была такая лягчэйшая, адліга была. Да 20 году яна была, але то мягкая дыктатура. Пасля 20 году гэты сапраўды стаў люты рэжым. Мы калісьці гадоў таму з 15 гаварылі пра палітвязня ў Беларусі, параўноўваючы да палітвязня ў Кітаі. Адносна параўнальна было, скажам, Беларусі некалькі асобаў было палітвязнямі, ў Кітаі там намнога больш, але большая краіна. І то такое, так параўноўвалі гэта, што, ну, палітвязні, якая там могуць быць палітвязні? 15 чалавек вязня ў сумленні. 1500 потым стало. Але ад 20-го году гэта такая... Невядома, адкуль гэта магло ўзяцца. Што з мяккай дыктатуры пераўтварыўся ў такі рэжым, які, ну, не выносны для людзей, для дэмакратыі, а асабліва для Беларусі, для будучыні Беларусі.
3: 2020 паказаў, што беларусаў, якія думаюць інакш і якія хочуць перамен, сапраўды вельмі шмат. Калі сотні тысяч беларусаў пачалі выходзіць у розных гарадах Беларусі, рэжым вельмі спужаўся. Першае 9, 10, 11 жніўня, калі проста людзей білі, збівалі, вывозілі на Крэсціна, людзі стаялі як бы на каленях, гэта паказала вось гэты фашызм, гэтат лукашызм, што яны сапраўды могуць зробіць з людзьмі. Для них людзі гэта, ну, не што. Калі бы не выйшлі тады вось гэтыя дзяўчыны, то я думаю, што можа і не адбыліся гэтыя масавыя ўсе пратэсты, якія пазней, калі тысячы людзей выйшлі. Сітуацыя тады была такая, што ўсе разумелі, што Лукашэнка тыя выбары прайграў. Але ніхто не чакаў, што людзей будуць так збіваць, жорстка забіваць, просто страляць у іх. Мне здаецца, нават самі лукашысты не чакалі, што такое можа адбыцца. Пазней, калі праз гады мы даведаліся, што яны рыхтаваліся, яны ведалі, што гэта ўсё можа адбыцца, то разумееш, што ўсё было запланавана. Яны чакалі гэтага моманта, які наступіць, каб знішчыць усё беларускае.
2: Самыя выбары ці галасы тут не ёсць паказчыкам, толькі паказчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей, бо там што подпісы, то то якую ж колькасць трэба сабраць, а там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выбары па сапраўднасці прайграюць. Няма што казаць, што ранейшыя выбары былі сфальшаваныя. І яны былі проста назначаны. 82-83% мае мець Лукашэнка, нават не лічым галасоў. Так мае быць і ўсё. А тут і дзясяткі тысяч на вуліцах, гэта ўжо ніхто не паверыць, што 83.
3: Я памятаю сітуацыю, калі только аб'ядналіся ўсе штабы вакол Светланы Ціхановскай і пачалі ездзіць па краіне, у малых там гарадках, вёсках збіралася тысячы людзей. Я думаю, тады ўжо рэжым разумел, што гэта ўсё проста так не скончыцца. Тую жорсткасць, якую яны зрабілі 9, 10, 11, было паказана так, што глядзіце, вось так будзе з усімі вамі. Але яны не чакалі проста, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу. І я бачыў гэта ўсё, як адбывалася. Я бачыў тысячы людзей, якія проста гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску. Бачыў гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Усё было так вельмі мірна, і тады шмат беларусаў так паверылі сапраўды, што можна гэтую дыктатуру дэмакратычна перамагчы. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі на гэтыя ўсе акцыі. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць, учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці. І, здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
2: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў да рабочых, каб рабочыя яго падтрымалі. Ну і рабочыя яму сказалі: «Ухадзі, ухадзі». І ён не мог паверыць, як то так. Ну то ж народ мяне любіць, а тут і ўсё гавораць «ухадзі».
3: Ну ўжо не кажучы пра тое, што нават тыя рабочыя, якія там былі на гэтым памятным заводзе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
2: То можа яшчэ ёсць, гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей. Людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму «ухадзі». Тая помста трывае па сённяшні дзень.
3: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней, пасля гэтай акцыі, якую там з усей Беларусі, там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
2: І гэта дэмакратычны, як бы час, ён хутка закончыўся, і цяпер ўжо няма мяккай дыктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля діаспори ёсць, бо тыя пару соцень тысяч, ну, вымушана было пакінуць Беларусь, білет у адзін бок быў.
3: Я думаю, што наша роля гэта падтрымліваць гэту беларушчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод як бы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не глядзячы як бы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
2: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіазм намнога зменшыўся ў параўнанні з 20-21 годам? На акцыі прыходзіць намнога менш. Памятаю, тут мітынг быў 6 з рынку Касцюшкі пад пасольства Рэспублікі Беларусь. у жнівні 20-го года. Тады оказалася, і не было гэтай вялікай эміграцыі палітычнай, але была якая ж эміграцыя. Тады оказалася, пару тысяч было.
3: Мне здаецца, тут ёсць некалькі прычын. Па-першае, і самая, я лічу, галоўная прычына, гэта тое, што людзі баяцца крымінальнага пераследу, ціску народных у Беларусі, канфіскацыі маёмасці і іншых рэпрэсій. Таму цалкам зразумела, што сёння на вулічныя акцыі выходзяць значна менш людзей, чым у 2020-м. Па-другое, частка беларусаў просто не бачыць непасрэдняга выніку ад такіх акцый, якія праводзяцца. Няма таго адчування нейкага дня X, калі ад колькасці людзей на вуліцы будзе наўпрост залежыць палітычны вынік. Адсюль стомленасць і як бы страты матывацыі. Я бы не сказаў, што ну так все дрэнна у нас тут у замежжы, таму што сёлета на акцыі да дня годнасці 9 жніўня акцыі адбыліся ў 20 гарадах свету. І гэта паказвае, што патрэба збірацца разам, дэманстраваць салідарнасць і нагадваць пра Беларусь, яна нікуды не знікла. Просто, магчыма, сёння трэба абраць іншы фармат сустрэчу, якія не былі бы больш палітычныя. Але я хачу таксама падкрэсліць, што мы не можам цалкам адмовіцца ад такіх акцый, якія мы праводзім на вуліцы. Таму што вельмі важна для нас выходзіць і польскім грамадзянам в Європі паказваць, што беларусы гэта не проста нацыя, якая пераехала сюды, збежала ад пераследа і проста растварылася ў польскім асяроддзі, што мы менавіта з'яўляемся часткай актыўнай беларусаў, якія за свае погляды былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю, але мы далей памятаем пра Беларусь, мы далей памятаем пра палітычных зняволеных, пра людзей, якія, на жаль, не могуць выходзіць так на акцыі, як мы, напрыклад, тут у Беластоку, спакойна ў той ж гародні, таму што іх адразу пасадзі будуць збіваць, дастануць вялікія тэрміны і так далей. Таму тое, што можам рабіць, мы робім, ужо робім, гэта 6-ты год, 2020-го, ўже 6 гадоў мінула, але гэтыя беларусы, яны таксама тут ёсць, і мы ведаем, што калі наступіць такая сітуацыя, як было ў 2020-м, вы кажаце пра падзеі, якія былі менавіта ў 2020-м, калі тысячы людзей выходзілі, і менавіта ў Беластоку была вызятая вялікая акцыя на знак салідарнасці з тымі беларусамі, якія тады былі на вуліцах. Людзі, якія выходзілі, яны разумелі, што гэтая салідарнасць тут у Беластоку вельмі патрэбна тым беларусам, якія стаялі тады на вуліцы. Але на сёння, на жаль, сітуацыя такая, што мы павінны выходзіць і паказваць нашу салідарнасць з народам беларускім, але таксама з тымі палітвязнямі, якія сядзяць за кратамі. Ну, уявіце сабе, людзі сядзяць ўжо больш 6 гадоў. На каго яны могуць спадзявацца? Яны могуць спадзявацца толькі на нас, на тых людзей, якія будуць выходзіць на вуліцы, расказваць пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І мы не ведаем, што яшчэ можа рэжым Лукашэнкі зробіць. Я вельмі спадзяюся, што ўсё-такі Беларусь не будзе прымаць удзел у расійскай агрэсіі на Украіне ўжо паўнацэнна як войска. Але мы не можам нічога выключаць. У гэтым жыцці сітуацыя паказвае, што вельмі часта адбываюцца падзеі, да якіх мы не маем дачынення.
2: Ўсё ж такі Лукашэнка якось стрымліваецца перад той агрэсіяй цяперашняй, як бы ў сённяшні дзень гэта сведчыць, што можа захаваў гэты якіш крышачку гэтай прызваітасці. Мы нашу размову пачалі ад 35-й гадавіны вяшчэння незалежнасці Беларусі, гэта 25 жніўня 1991 года, і так думаю, завершым, што змаганне гэта цэлы час працягваецца. Тады было ў Беларусі ў 90-е гады, пазней было таксама ў Рэспубліцы Беларусь, ужо лукашэнкаўскай, пры гэтай мяккай дыктатуры. А цяпер яно больш перанеслося за межу на дыяспару і тут, бо там страх і пакаранне вялікае за ўдзел у гэтым. Але змагання ёсць, ну, мета ёсць.
3: Мне здаецца, з перспектывы часу, калі мы глядзім, 90-х нам гэтая незалежнасць папросту спадла на галаву, і ніхто не ведаў, што з ёй рабіць, з гэтай незалежнасцю. Зараз мы праходзім такі этап, калі вынішаецца ўсё беларускае, калі беларускую мову, гісторыю, культуру можна захаваць толькі ў эміграцыі, то нам застаецца просто чакаць свайго моманта, калі наступіць гэты дзень X, і калі ўсё перевернецца, і Беларусь знову стане незалежнай краінай, дзе будуць шанаваць сваю культуру, мову і гісторыю.
2: Так і будзем рабіць 35 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Нашым гостем быў Ян Абадоўскі, адзін з лідараў тутай дыяспары, якая арганізуе акцыі, якія паказваюць, што беларусы ёсць, былі і патрабуюць гэтай незалежнасці.
3: Разам пераможам. Жыве Беларусь.
2: Жыве вечна. Дзякую.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Вайна ва Украіне. Зеленскі выказаў падзяку беларускім ваярам. Паэтка Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. Сёння 35-ю гадавіну аднаўлення незалежнасці Беларусі святкуе дэмакратычная супольнасць. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць, і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы, чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
4: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну. Каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
3: Між тым прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з Днём незалежнасці Украіны, які святкаваўся напярэдадні. Цытата са слоў Зеленскага ў соцсетцы X. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўды незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай, мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду. Канец цытаты. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
4: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спыняюць расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынства рэжыму. А ў беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
3: Ціхановская таксама выказала ўпэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец для перамены ў Беларусі. Вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Рэпрэсіі ў Беларусі. Супраць 42-гадовага беспрацоўнага жыхара Лёзна распачалі крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады. Пра гэта стала вядома праваабаронцам Віцебскай вясны. Паводле следства, мужчына пакінуў у інстаграме пад адной з публікацый у раённай газеты «Сцяг перамогі» каментар з грубай ненарматыўнай лексікай у адрас намесніка прокурора Лёзнінскага раёну. У рэдакцыі каментар выдалілі і звярнуліся ў міліцыю. Аўтара допісу затрымалі. З жыцця дыяспары, палітычныя акцыі дазначаных датаў, пікнікі, афіцыйныя або нефармальныя сустрэчы. Такім чынам, прадстаўнікі беларускай супольнасці ў Францыі актыўна прасоўваюць свой парадак дня, кажа грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
5: Ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, некія правакацыі учыняць і гэтак далей. Там маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусаў у Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны. Асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусаў у краіне. Пра паэзію Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка», які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва «Камунікаторг». Гэта сёмая паэтычная кніга Насты і трэцяя выдадзеная ў эміграцыі. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду «Камунікат», чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, можа не істотная недзе там, але істотных не будзе, дакладна кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларуская радыёрацыя. І я, Алесь Дубавец, віншую, ведаеце, з якой нагоды. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны паслухаем Арсена Мірзаяна, Оазіс, Беднарык, Ляпісаў, Мінскі грані оркестра ды іншых. Не ў забаве тут Ян Мордэнь, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым паговорым пра вельмі дрэнную і шкодную звычку, пра курэнне. Даведайцеся, колькі хвілін жыцця адбірае адна цыгарэта.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 2 сакавіка 1975 года. Недалёка ад Бельска расцягнулася маляўнічая вёска Пасынкі. Гэта адна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, праўда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы. Ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Аказваецца, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святыліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынках гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўпраўленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэта не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення, напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінулага года над морам, куды паехалі адпачываць. Наша сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася. Але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць. Але чаму ж калісь гэтага не было? А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі яшчэ 3 пары. Гулялі ўсе разам, але муж мой найчасцей танцаваў з Галінай. А калі пасля аднаго танца яны выйшлі і не было іх даволі доўга, я ўжо хацела адразу пры стале сказаць, што аб іх думаю, але стрымалася толькі з увагі на людзей, што былі разам з намі пры адным стале. Пасля яшчэ яны нас запрашалі, але я ўжо не захацела ісці, хаця муж і меў ахвоту. Яму яшчэ нічога не гаварыла, але ўжо далей не магу так адна цярпець. Не ведаю, што рабіць, ці сказаць усё свайму мужу, ці не. А можа і Галіне ўсё вылажыць. Парай, сэрцайка. Ёля з Б. Адказ сэрцайка. Ёля, крыкам справы не ўладзіш. Паколькі

Беднарык на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра курэнне. У некаторых увогуле вось некая такая традыцыя ёсць на працы рабіць вось гэты перакур, здаецца. Адымаеш ад працы колькі там хвілінак, а насамрэч ад жыцця. Вось так. Сапраўды, курэнне даўно вядома як адна з такіх, ну, найбольш, можа, шкодных звычак, але новае даследаванне Універсітэцкага каледжа Лондона дазваляе больш дакладна ацаніць ягоны ўплыў на працягласць жыцця. Па дадзеных навукоўцаў, кожная скураная цыгарэта скарачае жыццё чалавека у сярэднім на 20 хвілін. Ну, для мужчын там гэтае значэнне складае каля 17 хвілін, для жанчын 22 хвіліны, ну, то бок у сярэднім 20. Напрыклад, калі чалавек, які выкурвае 10 цыгарэт у дзень, вырашыць кінуць паліць хаця б на адзін тыдзень, што там 7 дзён, ён зможа захаваць цэлы дзень свайго жыцця. То бок ужо у чалавека у тыдні будзе не 7, а 8 дзён. Ну, жартую, канешне. Па дадзеных Управлення нацыянальнай статыстыкі Вялікабрытаніі, у 2023 годзе колькасць курцоў, старэйшых за 18 гадоў, склала каля 6 мільёнаў. Даследаванні падкрэсліваюць, чым раней чалавек адмовіцца ад гэтай звычкі, тым больш шансаў пражыць доўгае і здаровае жыццё. Эксперты сцвярджаюць, што адмовіцца ад курэння ніколі не позна, і паляпшэнні ў стане здароўя пачынаюцца практычна адразу, вось праз 20 хвілін пасля адмовы. То бок вось сказаў, больш не буду курыць. 20 хвілін прайшло, оп, нармалізавалася частата сардэчных скарачэнняў. Праз 12 гадзін узровень угарнага газу ў крыві вяртаецца да нормы. Ну і праз некалькі тыдняў паляпшаецца кровазварот і функцыя лёгкіх. Ну а курэнне, я тут не буду тут адкрываць Амерыку, наадварот, аказвае такі комплексны негатыўны ўплыў, негатыўны ўздзеянне на арганізм. Ну, павялічвае глейкасць крыві, што, вядома ж, павялічвае рызыку ўтварэння тромбаў, падвышае ціск, пачашчае пульс, прымушаючы сэрца працаваць на знос, звужвае артэрыі, зніжаючы прыток узбагачанай кіслародам крыві да органаў, ну і гэтак далей. Усе гэтыя фактары істотна павялічваюць рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсультаў ды іншых небяспечных станаў, не кажучы ўжо пра анкалогію. І кожная цыгарэта забірае хвіліны жыцця, ну, але выбар на карысць адмовы вяртае ўсё ж такі гэтыя хвіліны назад у пэўным сэнсе. Вось, 20 хвілін, здаецца, што там 20 хвілін, а з іншага боку 20 хвілін, гэта 20 хвілін.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

Гэта тонкі ход на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Таксама прывітанне, хто слухае нас онлайн, racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаюцца, кажуць сіноптыкі, але ўсё ж такі дзень ідзе, штосьці можа пакапаць. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

Мінскія грані оркестра на хвалях беларускага радыё рацыя. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 26 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 8, месцамі крыху цяплей 9-10 градусаў, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У чацвер 27 жніўня захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай у прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла. У пятніцу 28 жніўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Белосточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць экстрым ды лёты. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ў Украіне, дронавая атака на Кіеў. Памёр пісьменнік з Беластоку Ігнат Карповіч. 35 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 з паловай хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

такі рытмічны твор ад гурта Тартак на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 25 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды. Зычу вам я, Лесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Парамор, таксама Куба де Зу, Хуткі з Моўшамі, Даймонд, Нізкі зды і іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, на якіх паверхах жыць шкодна. Аказваецца, ёсць такія паверхі. Эксперты правялі шматгадовае даследаванне, каб вызначыць пражыванне, на якіх паверхах звязана з найбольшымі рызыкамі для здароўя. Вось яны зрабілі высновы адпаведныя. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

Хуткі смоуш на хвалях беларускага радыё Рацыя са сваім такім трохі рыпучым млынам, які скрыпне. А я пра паверхі абяцаў вам расказаць, дзе лепш за ўсё. Не, зразумела, што ўсё адносна і ніхто... Ніякі жыхар там умоўнага там 12-га паверху не будзе зараз перасяляцца на трэці, таму што хтосьці там сказаў. А канадскія навукоўцы, яны правялі шматгадовае даследаванне, каб вызначыць, як вось гэтыя паверхі, на якіх жывуць людзі, уплываюць на стан людзей, вядома ж, не паверхаў, і самаадчуванне. І вынікі паказалі, што паверх, на якім знаходзіцца кватэра, можа істотна ўплываць на стан сэрца, лёгкіх і нервовай сістэмы чалавека. Не, канешне, калі жывеш на 21-м, напрыклад, і ліфт не працуе, но тут і сэрца, і лёгкія, і нервовая сістэма. Паводле дадзеных даследавання, пражыванне на 7-м паверсе і вышэй павялічвае рызыку смерці ад сардэчнага прыступу. Акрамя таго, у жыхароў верхніх паверхаў часцей назіраюцца анкалагічныя захворванні і запаленчыя працэсы. Гэта злучана з меншай даступнасцю кіслароду на вышыні і зменамі атмасфернага ціску, што асабліва цяжка пераносяць людзі пажылыя. Маладыя людзі адаптуюцца да гэтых умоваў лягчэй, але працяглае пражыванне на верхніх паверхах усё роўна можа аказваць негатыўнае ўздзеянне на здароўе. Жыццё на першых паверхах таксама не пазбаўлена пагрозаў. Паветра тут больш забруджана праз блізкасць аўтамабільных дарог і прамысловых выкідаў. Акрамя таго, транспартны шум аказвае нагрузку на нервовую сістэму, што можа прывесці да хранічнага стрэсу і праблем са сном. Лёгачная сістэма таксама пакутуе ад дробнадысперсных часціц, якія знаходзяцца, вядома ж, у паветры. Навукоўцы прыйшлі да высновы, што найбольш бяспечна для здароўя пражываць на паверхах з другога па чацвёрты. Тут узровень забруджвання паветра і шумавой нагрузкі ніжэй, чым на першых паверхах, а ўплыў разрэджанага паветра і скокаў ціску мінімальны. Таксама жыхары гэтых паверхаў знаходзяцца ў менш уразлівым становішчы пры экстранных нейкіх сітуацыях, там, напрыклад, той самы пажар. Цікава, але з пункту гледжання псіхічнага здароўя, пражыванне на верхніх паверхах можа быць больш карысным. Чым вышэй паверх, тым менш шуму ад вуліцы, што садзейнічае зніжэнню ўзроўню стрэсу і паляпшэнню якасці сну. Ну, аднак тут важны, канешне, ёсць баланс, ды некія там індывідуальныя асаблівасці арганізма, таксама індывідуальныя асаблівасці кватэры і гэтак далей, гэтак далей. Канешне, можа, тут і маюць рацыю канадскія навукоўцы. Увогуле, гэтае даследаванне не яны першыя прыдумалі, і не яны першыя, і не апошнія, я ўпэўнен, правялі. Сапраўды былі такія навіны пра тое, што лепш увогуле там жыць недзе там ад трэцяга па шосты, вось тут бачыце, ад другога па чацвёрты. Ну, гэта, ведаеце, гэта залежнасці ад таго, як лічыць.

Пол Маккартні на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Наталья Пшибыш на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Мартінэс ды Водар, потым навіны, вось асноўныя тэмы: вайна ва Украіне, самае цяжкае становішча на Донбасе, ці залежыць вызваленне палітвязняў у Беларусі ад выбараў у Расіі. Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: Вайна ва Украіне, самае цяжкае становішча на Донбасе. Ці залежыць вызваленне палітвязняў Беларусі ад выбараў у Расіі? Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Мінску.
0: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
1: 1644 дзень вайны. Прэм'ер Вялікабрытаніі Энді Бернэм у верасні адправіцца ў Злучаныя Штаты Амерыкі за ракетамі Patriot для Украіны. Ён заявіў, што разам з іншымі еўрапейскімі лідарамі плануе пераканаць прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа аддаць Украіне ракеты-перахопнікі напярэдадні зімы. Тым часам расійскія войскі працягваюць спробы акупацыі украінскіх зямель, і самае цяжкае становішча фіксуецца на Донбасе. Пры гэтым на тэрыторыі Запорожскай вобласці ціска ўплыву з боку праціўніка застаюцца значна меншымі. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр Узброеных сілаў Украіны, да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакраты Юры Міндзюк.
2: В прынцыпе, сітуацыя нічым не памянялася, як і було, так і зараз далі є найскладніша на напрямку, ну, в цілому Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
1: Бойові сутикнення в Україні щодня фіксуються на різних керунках. Агульна протяглость лінії активного фронту на сьогодні складає більш ніж 1000 кілометрів. Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 874 чоловіки. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4774 особи. Гэтая лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчынаў, 21 чоловік був відправлений на примусове лячення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, поколькі офіційний Мінськ поколь зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на гэты процес можуть стати російські вибори, запланованыя на восеньский перыяд, кажа лектор і навуковы даследчык Ельскага універсітэту, драматург, сябра Координацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
2: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны, а пасля выбара ў Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць ад вялікай мобілізацыі, Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
1: Спецпасланнік ЗША Джон Кол можа наведаць Беларусь ужо ў восень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларусі з 1 верасня будуць павышаныя працоўныя пенсіі. Павышэнне складзе 5%. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў сёлета. Папярэдне адбылося 1 лютага, плюс 10%. Паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Гэта гаворыцца ў паведамленні Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У Беларусі налічваецца больш за 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў. Амбасада Францыі закрыла сваю медыатэку ў Мінску. Зале інфармацыі пра сучасную Францыю размяшчалася ў Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна 30 гадоў. Як адзначаецца ў паведамленні французскай амбасады, франкамоўная чытальная заля дапамагала лепш пазнаваць Францыю, яе мову і культуру. Яна таксама служыла месцам правядзення музычных, мастацкіх і філазофскіх сустрэчаў, кінапаказаў, настольных гульняў і выставаў, абуджала лінгвістычны інтарэс у дзяцей малодшага веку. Посольство дало зразумець, што медыатэка зачыняецца з палітычных прычынаў, адзначае выданне «Позірк». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні. Ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 25 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё РАЦ. Алесь Дубавец тут. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, All Time Low, таксама One Rep паблік, дэмонады і іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 25 жніўня. У такі ж дзень 325 года скончыўся Нікейскі сабор. Першы ў гісторыі хрысціянства сусветны сабор у Нікеі, гэта сучасны турэцкі горад Ізнік, працягваўся больш за 2 месяцы. Ён быў скліканы візантыйскім імператарам Канстанцінам Вялікім для таго, каб паставіць кропку ў спрэчцы паміж біскупам Аляксандрам ды ерэсіярхам Арыем. Аляксандр вінаваціў Арыя ў блюзнерстве, бо той адмаўляў боскасць Хрыста і сцвярджаў, што Хрыстос не Бог, а першая і найдасканалейшая са створаных Богам істот. Цягам некалькіх дзён сабор не мог лагічна даказаць няправасць Арыя. Свяціцель Мікалай, не вытрымаўшы, нават ударыў Арыя па твары, за што быў на некаторы час забаронены ў святарскім служэнні. Паводле падання, доказам хрысціянскага ўяўлення пра Бога як пра непадзельную святую троіцу з'явіўся цуд, створаны свяціцелем Спірыдонам. Ён узяў у рукі гліняны чарапок і сказаў: «Бог, як і гэты чарапок, ёсць Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы». Разам з гэтымі словамі з чарапка вырваліся языкі полымя, затым палілася вада і нарэшце ўтварылася гліна. Пасля гэтага сабор адхіліў арыянскае веравучэнне і зацвердзіў сімвал веры для ўсіх хрысціянаў імперыі. Акрам гэтага, на саборы таксама былі прынятыя правілы для вылічэння велікодня ў хрысціян.
0: Нагоднік!
3: 25 жніўня 1875-го брытанец Мэтью Уэб стаў першым чалавекам, які пераадолеў Ла-Манш. Плыўцы перасякаюць Ла-Манш, а дакладней найбольш вузкую ягоную частку па Дэ-Кале ці Дуврскі праліў 32 кіламетры ў цяжкіх умовах. Халодная вада 15-18 градусаў, хвалі і вецер, а заплывы праходзяць пры хваляванні да 4 балаў па шкале Бафорту ўключна, а таксама плыні, выкліканыя прылівамі і адлівамі. У сувязі з гэтым за ўсю гісторыю праліў Ла-Манш пераадолелі каля 1000 чалавек. Гэта менш за колькасць людзей, якія пакарылі Эверэст. Як я ўжо казаў, першым у гісторыі чалавецтва праліў Ла-Манш пераплыў брытанскі плывец Мэтью Уэб. Ён зрабіў гэта за 21 гадзіну і 45 хвілін.
0: Нагоднік!
3: 25 жніўня 1991-га Вярхоўны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце канстытуцыйны статус і прыпыніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Нагода, ну а чаму не?
0: Нагоднік!

0: Рэгістрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рэгістрацыя.

0: Грацыя. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
3: Вітаем з вёскі Скрабатуны. Нам менавіта тут удалося знайсці аднаго з немногіх у Беларусі гадоўцу коней беларускай пароды, далёкіх нашчадкаў дзікіх тарпанаў.
4: Вёска Скрабатуны месціцца на беразе возера Вялікі Супонец, па якім да 17 верасня 1939 года праходзіла мяжа паміж усходняй і заходняй Беларусію. На польскім беразе возера можна было спакойна лавіць рыбу, а на савецкім баку не дазвалялі нават падыходзіць да возера.
5: Гэта была да 39 года тут мяжа была паміж Савецкім Саюзам і Польшчай. То есть гэта ўжо была польская тэрыторыя. А там по ту сторону возера уже была советская. Ну, кто-то кажет, что нават по этим островку помеж озерах проходила граница и межа, и там слуп стоял уже межавый такие. А кто-то кажет, что ну, по некоторых картах нават польских граница показана по той стороне уже озер на Волгу. То есть это вроде как они все были по Польше. Оба озера, ну, нічого не засталося, не засталося. Я нават і астравок паміж азёр спецыяльна даследаваў на тэму, казалі, што там слуп стаяў, значыць, нешта ж должно застацца. Нічога, нічога там такого нема. Нават каб якое ўзвышша, дзе што ім там, нічога нема. Да вайны былі там вось была сядзіба панская. Там і зараз можна яшчэ бачыць эти падмуркі. Ось дуб вялікі растець, шалковіца растець. У пана была шалковіца такая. Ну, такая ягада, якая нават крымская, я б сказаў, да не нашага тут паходжання. Яблыні ёсць такія, вельмі нічога сабе яшчэ. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайник. Сходи сюда.
2: Уздоўж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной беларуско-польской мяжи.

0: Она адметная чым? Яна стваралася для народу. Это мало што для народу ствараецца ў нашай краіне, а вось яна стваралася менавіта для народу. Яна вельмі непрыхатлівая да ежы, да ўмоў. Яна, як самі беларусы, па характары вельмі такая талерантная, вельмі. Гэта парода мае ў сабе вялікія прымесі калісьці дзікіх яшчэ тарпанаў. Снаваць так, і захаваліся атавізмы ў выглядзе такіх адметін масцей, рамень на спіне, зеброіднасці, як кажуць па-руску, на нагах і так далі. Зараз усё бачыце, пакажу.
1: Яны выкарыстоўваліся так перш за ўсё так у гаспадарчых такіх работах?
0: Перш за ўсё гаспадарчых і перш за ўсё менавіта ў сялянскіх гаспадарках, мелкіх. Яны не ствараліся для вялікіх там калгасаў, бо яны самі па сабе невялікія даволі. Але калі гаварыць пра іх якасці, працоўныя такія якасці, яны ў параўнанні з іншымі пародамі такімі тяжеловозными, да, скажем, они есть тяжеловозные, есть упряжные. Вот разница немножко, да, тяжеловозы, они покрупнее, помощнее, как бы. А лишь, коли говорить про пералик на одинку массы, на килограмм массы, гэты самые працаздольные, самые тяговитые. Яны универсальные в выкарыстанні, их можно и верхом, и в упряжи, и як продуктивная порода, то есть... Кумыс их получает, ну, молоко и мясо. Яны довольно таки скороспелые, как кажуть.
1: Что амаль пропадает на Беларуси?
0: Яна амаль пропадает. Ну, это, ведаете, як усё. У нас экономика править балом во всех галинах життя нашего. На жаль. И то, что это нашадство, скажем так, наших дядов, прадедов, да, это никто не берет до уваги. Я с початку в наугол навод не ведал, что она у нас такая існуе. Я лічу, что белорусская порода это так, мясовые наши некие лошадки, какие так себе, лошадки. Не ведал навод, что это порода. Но она, и сапраўды, она вельми поздно была зарегистрирована как порода. Уже только в 2001 годе. Мне делось гэдак. Отрымливается, что не происнававшегося 20 годов я ее уже амаль што нема.
1: А мы з заходняга боку возера Вялікі Супонец падымаемся на ўсходні бераг.
2: Наступная перадача будзе з родных мясцін Васіля Быкава. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
3: Радыёрацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Дзеці і руціна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінку я зноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Узгадаем з вамі добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Элвіс Кастэлла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынен з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты «Кіс», «Джудас Прыст», «Эйша» альбо «Азія», «Дэф Лепард» ды «The Gits». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Парадой.
3: Вітаю, шаноўныя, сёння 25 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Элвіс Кастэла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынян з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты Кіс, Джудас Прыст, Эйша, Дэф Лепард ды The Gits. Далучайцеся. 25 жніўня 1949 нарадзіўся Джын Сімонс, імя пры нараджэнні Хаім Вайц, амерыканскі музыка, акцёр і прадпрымальнік, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Кіс, які выступае пад сцэнічным псеўданімам Дэмон, пускаючы з рота штучную кроў, дыхаючы агнём і высоўваючы язык. Джын Сімонс займае 29-ю пазіцыю ў спісе ста найвялікшых вакалістаў хэві-металу, на думку музычнага часопіса «Хіт-парадар».

Вітаю ўсіх, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацы» і музычны каляндар. Сёння 25 жніўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Роберт Джон Артур Хелфорд, ці проста Роб Хелфорд, брытанскі музыка, аўтар песень і прадзюсар, у першую чаргу вядомы як вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. Па версіі часопіса Classic Rock займае 9-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За выбітныя вакальныя дадзеныя і значны ўклад у развіццё металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Парадой. 25 жніўня 1952-го нарадзіўся Джефры Даунс, брытанскі піяніст, кампазітар і прадзюсар, які трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса за выкарыстанне 28 клавішных інструментаў на працягу аднаго выступу. Кар'ера Джефа пачалася ў гурце The Buggles, чый кліп «Video Killed the Radio Star» стаў першым ролікам, які з'явіўся на канале MTV. Потым Джеф Даунс атрымаў прапанову ад гурта Yes, але найбольш праславіўся ў якасці аднаго з заснавальнікаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954-го нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 25 жніўня 1961-го нарадзіўся Білі Рэй Сайрус, амерыканскі актёр і музыка, выканаўца песень у стылі кантры. З 80-го па 90-ы Сайрус працаваў у гуказапісвальнай кампаніі Mercury Nashville Records, а з пачатку 90-х заняўся сваёй музычнай кар'ерай, даволі паспяховай, трэба адзначыць.

0: Тут жыве Беларусь.
1: С бородой.
2: 25 жніўня 1962-го нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбел, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92-м годзе Вівіан Кэмпбел замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Міа Кэтрын Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Міа Запата была ўключана ў сумна вядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля дзвюх альбомаў і дзвюх сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «Injustice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд, шатландская паэтка і выканаўца, пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рацыя.
1: Грузинская гостепрымальня демонструешь менавіта батумские беларусы.
2: Пытание чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да режиму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў.
3: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Лашчынскага і Якуба Сушынскага.
4: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Зеленскі адказаў на віншаванне Ціханоўскай з Днём Незалежнасці Украіны. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў.
3: У студыі навіны Вадзімир Лапцевіч.
2: Украінскі прэзідэнт перадрукаваў на сваёй старонцы на платформе X віншаванне Светланы Ціханоўскай з Днём Незалежнасці Украіны і дапоўніў яго сваім каментаром. Ён падзякаваў грамадзянам Беларусі, якія разам з украінскімі вайскоўцамі абараняюць Украіну. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную нацыю, што імкнецца да рэальнай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў рэшце рэшт ператварылася ў дэмакратычную, адкрытую і мірную краіну. Украіна удзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі салдатамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі. Віншаванне беларускага дыктатара з Днём Незалежнасці, якое той накіраваў 24 жніўня народу Украіны, Зеленскі не згадаў. І ў працяг тэмы у цэнтры Варшавы на замкавай плошчы учора адбылася маштабная акцыя, прымеркаваная да Дня Незалежнасці Украіны. Гасцей івенту чакала насычаная праграма, прамовы палітычных і грамадскіх дзеячаў, уручэнне ўзнагарод, музычныя выступы. Найбольш яркія моманты узгадвае суарганізатарка падзеі, валанцёрка ініцыятывы Еўрамайдан Варшава Надзея Ярэма.
4: Безумоўна, стала це хвилина мовчання, як і кожного року, солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження Stand with Ukraine Awards, тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
2: Нагадаю, акція, присвячена Дню Незалежності України, пройшла у Варшаві 24 жнівня. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобую пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе, імаверна, будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавяла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка сёння, законадаўством не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скіраваная на падтрыманне самазанятых асоб і прадастаўленне адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раптом сьогодні далі захови за перемінне вобучниця. Вчорашам поміжному регіоні час за часу дожди та навіть містами проливні можуть з'являтися переважно у повночній частині Білосточчини, де так само на Городинщині. Схулюють гляди дожди, хай би собі спокійно ухуляли, тільки нізі може далі від нашого поміжного регіону. Ну, але ситуація така, єсть як єсть. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 18 у Харудні, до Волковиску 20 у Білостоку, де у Хайновці 21 у Бересті, у Кубрині 21 у Пінську. Повночно-заходній вітер, він умірений. Уночі вітер перемінливих напрямків, незначно повищений атмосферний тиск, у день він таким тримається, а уночі почне ще більш повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
3: Доброго дня, ожидаю на колі Белорусского городу «Рация». Наступные 3 години будем с вами разом. Это «Ауторок». 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни. 99.2 FM у Бересель, Белоподрядской, да и так само в интернете «Рация.ком». Напереди тема «Политвязня» обовязково в нашем эфире прогучить. Тут у суду Влад Гриневский. Щиро вас запрошаю.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Зараз 10 хвилин умная после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Чекаем нового буйного вызволения белорусских политвязнев у найближайший час. Гра цитата с интервью The New York Times, которое опубликовали 22 жнивня, и належить гадаю слово специальному посланнику президента США по Беларуси Джону Кулу. Менавіта ён займается перамовами с уладами у Минску, да особисто с Александром Лукашенком. Американский трек у справе вызволения, да яго особливости. Каментуе палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
2: Безумоўна, гэта тая тэма, якую нават бачым, Вашынгтон сам падымае, добра, што падымае. Не сакрэт, не было ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Ужо раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. Тут, канешне, можна сказаць, што ведам, што ў адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў і вайну за за 24 гадзіны, а потым за стадіон ва Украіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца. Праўда, ва ўсіх у нас бывае планы, ці не здзейсняюцца, ці здзейсняюцца не зусім так, ці троху пераносяцца. Таму, магчыма, і тут нешта адбываецца пазней, чым хацелася б. А тры менш, канешне, канцлер дыпламаты працягвае працаваць. Чакаем з візіта Кола. Разам з тым, я думаю, тут у нас такая развілка, альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым і візіт Кола, і тады будзе вызваленне, як і можна прозначаны лічбавы прыцвязь. Альбо, калі, я думаю, тягам ближайших тыдняў того визита Кола не адводзіцца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двузначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які у нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. І мы бачым, што ў такім фарматам памілавання да свята, калі памілуюць пару десяткаў людзей, большасць з якіх асабліва можа і палітычныя, другая частка хатняй хімікі, якім застаўся там адзін тыдзень, але тым не менш, такімі памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе увагу, маўляў, ведаць, як сябе уяўляю таго, хто так крыху падскоквае машыручкай, кажа, гэй, я тут, звярніце мне увагу, я ўсё ж ёсць, давайце актыўнічаць, я вось шмат на што гатоў. Такі жэст добрай волі, я думаю, хутчэй нешта такое адбудзецца, нават калі Кол і не прыедзе, нават калі не будзе беларуска-амерыканскага прарыву. Мне здаецца, нейкія вызваленні спраўды варта чакаць, а вось які іх будзе аб'ём, тут ужо залежыць шмат у чым таго, як Мінск і Вашынгтон змогуць дамовіцца.
1: Вельмі цяжка ідуць гэтыя перамовы, так, ну, з кожных бакоў гучыць менавіта гэта інфармацыя. У нейкай аналітыцы я прачытаў, што, напрыклад, у Мінску сілавікі супраць вызвалення палітвязняў, паколькі, ну, атрымліваецца, што марная іхняя работа, так. Ці можам неяк з адкрытых крыніцаў неяк уявіць, наколькі ўвогуле сілавікі ў Беларусі ў сваім уплыве на Александра Лукашэнку моцная сёння?
2: Так, я таксама бачу розную кшталту спробы аналізаваць тут інтарэсы і пазіцыі розных груп ўнутры краіны. Мене асабліва забаўляе, калі нехта пачынае аналізаваць, напрыклад, там, што маўляў, КДБ добрае за вызваленне, а МУС дрэнны супраць вызвалення, ці нешта такое. Мне здаецца, разводкі гульні ў добрага і дрэннага паліцэйскага усім очым мусілі проста паказаць 10 год таму, калі нехта дагэтуль вядзецца на такія разводкі, пачынае высвятляць, што там КДБ некае лепшае за іншых, ну гэта проста да, канешне, ганьба. Мне здаецца, у гэтым сэнсе не асабліва цікаўлены стратэгічна ніхто з чалавікоў у тым вялікім пацяпленні, бо яны могуць быць зацікаўлены ў канкрэтных поспехах, асабліва калі мы бачым, як зараз узмацнілася роля чалавікоў і тычна тыя ж там пытанні дыпламаты на тым жа польскім накірунку, выглядае, што ўвогуле ад МЗС перайшлі да КДБ. Гэта, канешне, такое жахлівае пашырэнне функцый ведамстваў. Мовіць, гэты рост уплыву сілавікоў у сістэме, гэта негатыўна, таму што так, яны зацікаўлены як у перамовах, а і ў рэпрэсіях. Для іх усё гэта звязана. Яны зацікаўлены працягваць сябе прасаваць і працягваць граць тую ролю ў перамовах, якую яны граюць. Таму я не бачу тут супярэчнасці, бо яны будуць рабіць і тое, і тое. Магчыма, у тым ліку з-за гэтага перамовы заходзяць у бо пазіцыя Мінска, які адной рукой гатовы вызваляць людзей, а іншай рукой працягвае працаваць, яны, канешне, таксама ставяць амерыканцы ў дзіўнае становішча. Нікому не цікава вычэрпваць лыжкай ваду, калі адначасова спрабую тую самую пасудзіну наліваць новай вады. Хочацца прынцыпова вырашыць пытанне. Зрушыць той самы big deal, а ты вялікай здзелкі, ты ўжо ўзнікае пытанне, чым такім стратэгічным можа Амерыка зацікавіць Мінск. Амерыка гатовая, бо ну, куль збольшага ў Штаты прадавалі Лукашэнку, ну, насамрэч, вельмі такі, я б сказаў, рэчы, якіх фактычнай карысці Мінску было менш, чым гучных словаў. Змена санкцій супраць беларускага калі. Гучыць супер маштабна, супер важная тэма, гэта некая дробязь, галоўная вокладка, экспартная крыніца. Але на практыцы бачым, што пакуль не адкрытая магчымасць надаваць каліям праз адпаведна балтыйскія ці чорнаморскія парты, без гэтага адмена амерыканскіх санкцій глабальна нічога асабліва і не мяняе. А і ўсе тыя, хто думаў, што вось зараз націснуць там штаты на Вільнюс і ўсё, паскладу пачнуць вазіць калій беларускі, бачна, бліва нічога не націснулі і не змянілася. Таму мне здаецца, гэта ў выніку і прыводзіць до того, что затягиваются перемовы, что вельми тут не просто бокам домовляться, кожный не то, как хотел дать иншему то, что ему цікаво.
1: І такі зараз у вашому ефірі гучить коментар. Я тільки нагадаю, що спецпосланник Трампа Джон Кул некілька разів приїжджав у Мінськ, зустрікався з Олександром Лукашенком. Після гэтых перамоваў вызвалілі палітв'язня. Апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка у гэтым годзе. Тады на волю выйшлі 250 палітв'язняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волі выйшлі больш за 500 палітв'язняў.

0: Расказвае спікер каранацыйнай рады Арцём Амрухан.
1: Так, сапраўды жнівень часам не вельмі актыўны, але мы ўнутры вельмі актыўна працуем, як я казаў, і адбылося фармаванне дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абрана, гэта вельмі важна, гэта адзін з ключавых інструментаў для правядзення беларускай палітыкі на парламентарным узроўні. І зараз з бліжэйшым часам будзе таксама сфармавана дэлегацыя ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў Радзе Еўропы. Таксама гэта вось іншы інструмент, які працуе з дэпутатамі мясцовага ўзроўню, вельмі важны, дарэчы. І каардынацыйную раду вельмі як бы любяць і паважаюць у гэтым органе і бачаць як бы вынік з працы нашай дэлегацыі. Наша дафармаванне інстытуцыйнае праходзіць далей. Там засталося яшчэ абраць сакратара, пакуль у нас выконвае абавязкі сакратара Караулаў Яўген, але сапраўды трошкі тут, думаю, важна, каб ужо зачыніць гэта інстытуцыйнае пачатковае фармаванне КР, вось дэлегацыю бярэм кангрэс.
2: А там сакратар Карцоў адмовіўся, так? То есть гэта некі такі
1: скандальчык
2: маленькі? Ці просто сышоў, бо не хацеў далей працаваць?
1: Так, так, так. Ну, просто чалавек склаў паўноцтва, ўжо как бы, ну, даволі шмат часу. Не абраны новы сакратар, ён просто хацеў ўжо спакойна займацца палітычнай дзейнасцю, бо сакратарства ему гэта, можа, ў некім сэнсе замінала. Вярнуўся ён у склад дэлегатаў каардынацыйнай рады, як склаў мандат сакратара. Таму я думаю, што ў гэтым сэнсе ўсё выглядае лагічна, гэта не скандал, а просто такі працэс, нармальны працэс. Вось зараз, калі скончыцца гэта інстытуцыйнае фармаванне кіраўнічых органаў КР, дэлегацый, камісію, з палітычнага сезона з верасня пачнецца, спадзяюся, больш актыўная праца. Але яна і вялася, я хацеў бы зазначыць, што все рэзалюцыі канферэнцыі Новай Беларусі былі прагаласаваны каардынацыйнай радай. Я вельмі актыўна ўдзельнічаў у арганізацыйным камітэце па падрыхтоўцы канферэнцыі Новай Беларусі. Толку праца ішла, яна больш такая не публічная, яна больш у некім сэнсе бюракратычная, але гэта таксама важная частка палітыкі.
2: Да фармальнага палітычнага сезону мы яшчэ зараз вернемся, я просто хачу, каб мы тут вы зараз удакладнілі, так? У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы дэлегацыя беларускай каардынацыйнай рады мае такі асаблівы статус, яна як бы не галасуе, але яна прымае ўдзел у працах. Гэта важна падкрэсліць. Які статус дэлегацыі каардынацыйнай рады ў кангрэсе мясцовых уладаў?
1: Такі ж узровень, нават мне падаецца, дэлегаты маюць права ўдзельнічаць у пленарцы, то бок нават трошкі вышэйшы. Больш магчымасцяў, хутчэй не так, не вышэйшы статус, да, больш проста магчымасцяў, адпаведна з палажэннем кангрэса. Але гэта сапраўды сапраўднае прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады ў Радзе Еўропы, ў парламенцкіх і мясцовых органах. Вось, у прыклад, проста кажу, што ў рускіх, напрыклад, у кангрэсе нічога няма ўвогуле, а ў ПАРЕ у них там платформа нейкая, яна там не мае там такіх магчымасцяў, як наша дэлегацыя. Бо вось мы сапраўды прызнаемся як парламент і сфармаваны орган парламенцкага тыпу.
2: Між іншым, ведаеш, ёсць прапанова наступу, што трэба некім чынам рэфармаваць каардынацыйную раду. Я ведаю, што таксама адбываюцца вось такія дыскусіі на гэтую тэму. Я так разумею, што гэта нас усё чакае ў вераснёвым палітычным сезоне, які, умоўна кажучы, пачнецца, ну вось з верасня пачнецца гэта ўсё. Наступ складаў гэтыя прапановы. Вы разглядаеце іх, дыскутуеце адносна іх, як гэта выглядае зараз сітуацыя?
1: Пакуль гэта ўсё ідзе праца над дакументам, каб гэтыя прапановы как бы узгадніць перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне, але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не каардынацыйнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая нават больш шырокая как бы рэч, гэта не проста рэформа КР, а рэформа канстытуцыі, да, вось гэта нашай на тры структуры пратакола. Вось. І тут сапраўды, я думаю, у верасні будзе больш шырокае абмеркаванне гэтага пытання, бо я думаю, што для тых, хто вузкага кола, хто цікавіцца вось узаемадзеяннем паміж структурамі, гэта будзе ўжо, ну, нейкая цікавая рэч.
2: Функцыя журналістаў распаўсюджваць інфармацыю, напрыклад, у маім эфіры прагучала так вось канкрэтна. Спытаюся ў спікера каардынацыйнай рады, калі адбудзецца, ёсць у нас па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» два выконваючых абавязкі, гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і таксама прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы. Структура такая, што вось гэту прыстаўку выконваючыя абавязкі, я так разумею, што маюць зняць слуханне ў каардынацыйнай радзе, дзе дэлегаты заслухаюць гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам сказаць, адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
1: Я бы трошкі інакш сфармуляваў, па сути,

0: мамы, ту мамы.
1: І вось тут сяжу, я думаю, сабе зараз разумненька так выйду ў эфір, ды распавяду, што неўзабаве дожджык распачнецца ў Беластоку. Пакуль я рыхтаваўся выйсці ў эфір, на гэта дожджык распачаўся, зараз пачаў капаць, крапаць ў Беластоку. І дарэчы, у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну такая сёння сітуацыя дастаткова тыповая. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Дакладна, паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. І больш інфармацыі зараз пра надвор'е. У нас жыццю не чакаецца плюс 8-10. Пераменная воблачнасць захаваецца. Могуць быць месцамі дажджы, ды таксама пад раніцу. Асабліва яшчэ такія будуць збірацца больш інтэнсіўныя туманы. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Беластоку, ды Паўкавыску, 21 у Гайноўцы, 22 у Берасці, у Кубрыні, 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, ён умераны. Уначы вецер пераменлівых напрамкаў, нязначна павышаны атмасферны ціск, удзень ён такім затрымаецца, уначы пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра 26 жніўня умовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе. Гэта значыць, што трошачку заўтра ты ў чацвер менш дажджу. Пераважна без ападкаў, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра заўтра плюс 18, плюс 22. Стаіцца мне небагата, а яшчэ не іх хочацца лета.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ліквідуецца адно са старэйшых трыкатажных прадпрыемстваў Беларусі. Вытворца вязанага і трыкатажнага адзення «Алеся», якое вядзе гісторыю, з 1961 года ліквідуецца. Пляцоўка ў цэнтры Менска не функцыянуе. Яе дзеляць цяпер патэнцыйныя забудоўшчыкі. Як звярнула ўвагу выданне «Беларусы і рынак», рашэнне пра ліквідацыю прынялі у сувязі з эканамічнай немэтазгоднасцю далейшага ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці. Такое развіццё падзей было прадвызначаным. Алеся перажыла свае найлепшыя часы ў 90-е гады. З 2000-х у фабрыкі пачаліся праблемы. Яна магла стаць часткай швейнага холдынгу латвійскага бізнесмена Васіля Мельніка, але здзелку заблакіравала дзяржава. З канца 2010-х гадоў Алеся не працуе па профілі. Асноўным відам дзейнасці з'яўлялася здача памяшканняў у арэнду. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час адпачынку. Пры гэтым прыкладна палова адчувае сябе на адпачынку адразу ў першы дзень, але некаторым патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны. Пра гэта піша даследчы цэнтр «Работабай», які правёў спецыяльнае апытанне. Паводле яго, 56% работнікаў паспяваюць паўнацэнна аднавіцца за час адпачынку. Часцей за ўсё гэта ўдаецца маладзейшым кадрам. 43% прызналіся, што падчас адпачынку ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі, што звязана са спецыфікай прафесіі. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным. Амаль палова апытаных прызналася, што пасля адпачынку ім цяжка зноў уключацца ў працу. Уводзяць нарматыў беларускіх тавараў у крамах. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне часова ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён складае 58%. Паводле афіцыйных даных, па выніках першага паўгоддзя доля беларускіх тавараў у крамах склала каля 54,5%, так што план пакуль не выкананы. Агулам жа беларуская дактрына харчовай бяспекі прадугледжвае аптымальны ўзровень у 80-85% для ўласнай прадукцыі. На думку ўрада, такі падыход будзе стымуляваць продаж айчынных тавараў. Нямецкія кіроўцы масава едуць у Польшчу пад таннае паліва. На польскія аўтазапраўкі каля заходняй мяжы краіны льецца вялікі паток кліентаў з Германіі. Пасля зніжэння ПДВ на паліва і ўвядзення максімальных рознічных цэн, розніца паміж польскімі і нямецкімі цэнамі дасягае амаль даляра за літр. Прыгадаю, што ад 17 жніўня ў Польшчы дзейнічае праграма «Таннейшыя цэны на паліва» па польску ЦПН, цэны паліва ніжэй. У яе межах стаўка падаецца. падатку ВАТ на бензін і дызельнае паліва знішана з 23 до 8%. Адначасова Міністэрства энергетыкі ўстанавіла верхнюю мяжу рознічных цэн. Асабліва добра гэта відаць у памежных гарадах Свінаусці і Схажыльцу. Паводле нямецкага Euronews, на мясцовых запраўках значна павялічылася колькасць аўтамабіляў з нямецкімі нумарамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3,69 злотых, еўра 4,31 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 2,98 рублі, еўра 3,47 рублі, 10 польскіх злотых 8,07 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: тут.
1: Далі таксама наш эфір працягваецца. Будзем з вамі разам. Дзень незалежнасці Украіны адзначылі ў Варшаве напярэдадні. Падзею, дзе сабраліся каля 20 амбасадараў з розных краінаў, палітычных грамадскіх дзеячаў, ды тых, хто актыўна падтрымлівае Украіну, ініцыявала. Арганізавала ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» сумесна з партнёрамі. Валянцёрка супулкі Надзея Ярема распавіла пра больш важныя часткі гэтай імпрэзы.
2: Безумоўна, стала це хвилина мовчання, як і кожного року, солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження «Stand with Ukraine Awards», тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
3: Що відрізняє по настрої цей день незалежності у порівнянні з іншими?
2: Цього року, напевно, є більший біль втрати, адже ми знову бачимо, чому ці імена, ми знову обходимо День Незалежності далеко від свого дому. І кожен рік емоційно для нас стає важчим, адже ми хотіли би робити такі обходи в Києві. Дуже хотіли би.
3: Долучився до святкування і амбасадор України у Польщі Василь Боднар.
4: Тут jesteśmy як в другім дому і дякуємо за гостинність, бо dzisiaj mamy dużo ludzi, Polaków i Ukraińców, którzy przyszli wspólnie odznaczyć to święto niepodległości Ukrainy. 35 rok to jest ważny rok, tak? Ale 5 rok wojny. Niestety wojna trwa i wiele tych osób, które dzisiaj obecne tutaj, są zmuszeni po prostu pozostawić swój kraj, dlatego że przebywają tutaj przymusowo. Ale dziękuję za tak świetną organizację. Trochę baliśmy się, że pogoda i nastroje zmienią podejście, ale widzimy, że solidarność z Ukrainą jest nadal wysoka, że empatia społeczeństwa polskiego jest odczuwalna. Dzisiaj mamy to jak prawie jak święto narodowe w Polsce. Naprawdę, bo ilość ludzi, atmosfera, która tutaj panuje dzisiaj, po prostu pokazuje, że to jest święto nie tylko Ukraińców w Polsce, ale również naszych przyjaciół, wszystkich ambasadorowie, które byli dzisiaj z nami, ministrowie przyszli, przedstawiciele władz. Także bardzo cieszę się z tego, że świętujemy to razem.
3: Мовае выступіў са сцэны і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
5: Я перакананы, што большасць беларусаў на баку Украіны, супраць гэтай жудаснай агрэсіі, якую распачала Расія пры падтрымцы свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Мы былі на баку Украіны, мы будзем заўсёды з Украінай. Нашы хлопцы і дзяўчаты ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзелах Збройных сіл Украіны. На жаль, шмат з іх ужо загінула. Нашы валанцёры дапамагаюць украінцам. Нашы беларусы і беларускі выходзілі на акцыі пратэста супраць агрэсіі. За гэта зараз утрымліваюцца як палітзняволеныя ў Беларусі. Ініцыятыва «Беларускі гаюн», якая збірала вельмі важную інфармацыю аб перамяшэнні войскаў. Гэта ўсё наш уклад у тое, каб дапамагчы Украіне. Мы таксама робім шмат, каб Лукашэнка быў прыцягнуты да адказнасці за злачынства агрэсіі і за незаконнае перамяшэнне тысяч украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Мы хочам жыць у незалежнай і вольнай краіне. Незалежная, вольная Украіна, якая пераможа ў гэтай вайне, створыць нам, безумоўна, акно магчымасцяў змяніць сітуацыю ў нашай краіне, ў Беларусі.
3: Адным з лаўрэатаў прэміі «Stand with Ukraine Awards» стаў польскі акцёр, рэжысёр і выкладчык, дырэктар тэатру польскага ў Варшаве Андрзей Сєверын.
6: Варто тут бути, щоб заманіфестувати солідарність з тими, хто вальчує о вольність України, о вольність Польщі і о вольність Європи. Odczułem również radość, ponieważ widzę dużo ludzi na tym zgromadzeniu. Się plac zamkowy jest pełen. Bardzo miłe.
7: Dziękujemy! Dziękujemy!
1: І Україна замкою площу налі українське польське, ди біло-червона-біле білоруські стяги.
8: Білоруська радіорація пропонує.
9: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
9: Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
7: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радіо Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
8: Беларуская Радіо Рацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
1: Застаўся зараз каля 15 хвілін до 17 Беларусі, да 16 у Польшы. Далей у нашым эфіры Мікола Бянько пра чалавеку і гісторыі, альбо чаму незалежнасць Украіны сёння мае твар Уладзіміра Зеленскага.
8: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
10: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці так, як, відаць, не ўявілялі сабе людзі, якія галасавалі за яе ў 1991-м. Падгукі паветраных трывог з вайскоўцамі на фронте і расійскімі ракетамі над гарадамі. 24 жніўня ў Кіеве разам з украінскім кіраўніцтвам былі еўрапейскія лідары, а Уладзімір Зеленскі зноў гаварыў пра тое, што краіна хоча міру, але не капітуляцыі. Але пры гэтым Украіна, нягледзячы на ўсе назапашаныя за гады вайны праблемы, гатова аказваць супраціў Маскве і надалей. І тут узнікае старое пытанне пра ролю асобы ў гісторыі. Што было б з Украінай, калі б у лютым 2022-го яе прэзідэнтам быў іншы чалавек? Мы гэтага ніколі не даведаемся, але ведаем, што зрабіў Зеленскі. Застаўся ў Кіеве, узяў на сябе палітычную адказнасць і стаў чалавекам, праз якога Украіна размаўляла з усім светам. Ён аказаўся складаным, упартым, часам канфліктным кіраўніком. За гады вайны на запасе дастаткова прэтэнзій ад кадравых рашэнняў і канцэнтрацыі ўлады да карупцыйных скандалаў, але магчыма менавіта набор якасцяў, які ў мірны час раздражняюць, у крытычны момант дазваляе чалавеку не адступіць. Зеленскі ва ўкраіне не безальтэрнатыўны лідар паводле ліпеньскага пытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі. Яму давяраюць 56% украінцаў, не давяраюць 38%. Валерыю Залужнаму давяраюць 66%, Міхаілу Фёдорову 63, Кирилу Буданову 61. Але 56% даверу на пятым годзе Великай войны, як бы камусьці не хацелася, гэта зусім не рейтынг палітычнага банкрута. Сам КМІС, інстытуцыя, якая праводзіла сацыялагічнае пытанне, адзначае парадокс. Грамадства хоча абнаўлення эліт пасля вайны, але Зеленскі захоўвае дастатковы давер, каб заставацца легітымным кіраўніком ва ўспрыманні грамадзян. І менавіта таму Маскве выгадна пераўтварыць пытанне Зеленскага ў пытання ягонай нелегітымнасці. Для Пуціна праблема не толькі ў канкрэтным чалавеку. Зеленскі ўвасабляе палітычнае рашэнне, якое Расія 4,5 гады не можа змяніць сілай. Украіна не капітулюе. Прыбраць яго, значыць, паспрабаваць перазапусціць палітычную сістэму праціўніка у надзеі, што наступны кіраўнік будзе слабейшы, бо атрымае краіну расколатую выбарчай кампаніяй. Таму ідэя выбараў падчас поўнамаштабнай вайны выглядае не трыумфам дэмакратыі, а небяспечным эксперыментам. Як праводзіць паўнавартасную кампанію, калі частка краіны акупаваная, мільёны грамадзян знаходзяцца за мяжой, сотні тысяч служаць у войску, а выбарчыя ўчасткі могуць стаць мэтамі расійскіх удараў. Яшчэ важней, што свежае даследаванне КМІС фіксуе грамадскі кансэнсус. Выбары цяпер немагчымыя і павінны адбыцца пасля заканчэння вайны. Аднак у гэтым ёсць і пастка для самога Зеленскага. Чалавек, неабходны краіне ў вайну, не абавязкова павінен кіраваць ёю пасля вайны. Украінцы маюць поўнае права стаміцца ад яго, крытыкаваць і ўрэшце выбраць іншага прэзідэнта. У гэтым, уласна, і будзе перамога Украіны над пуцінскай мадэллю. Не ў вечным Зеленскім, а ў магчымасці пасля заканчэння вайны мірна замяніць яго на выбарах. У Зеленскага шмат праблем, ён памыляецца, канфліктуе і выклікае ўсё больш спрэчак. Аднак ягоная ўпартасць пакуль супадае з упартасцю краіны. Пуцін хоча застацца ў гісторыі чалавекам, які ліквідаваў незалежную Украіну. Зеленскі хоча ён таго ці не, застаецца ўжо чалавекам, пры якім яна не дала сябе ліквідаваць.

0: Ігоря Беларскі, Радіо Раса, таксама наперадзе на пачатку наступнай гадзіны абавязкова навіны прагучаць у нашым эфіры, а мы гэтай навіны разам дачакаемся. 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона, дату, якую памятаем. Аб'яраны пераходы кабінет запускае праект онлайн-медытычнай запамогі. Гэта ды іншыя тэмы. Наперадзе падрабязней у навінах на нашай хвалі абавязкова прагучаць.
1: Радыё Рацыя.

0: станцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM станцыя.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Спікер каардынацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, что у нас незалежность засталася только на паперы.
5: Про ніякую незалежность не может быть и гаворки, особливо в Беларуси, в сучасной. Хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
6: Незалежность отбылася в 91-м годе, как бы юридично была зафиксована, але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
2: Беларусы демократичной супольности аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выхадным днём у працоўным календары ў вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Ад імя каардынацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўднай незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для ўразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія жывуць якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какосікі, вырабленыя філіялам Пінскі Капрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, які выпускае той самы Пінскі Капрам. А ў пінскіх пірожных слімак была выяўлена кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Таксама дажджы месцамі могуць быць, асабліва ў паўночных частках Гарадзенчыны ды Беластоцчыны. У Беластоку зараз таксама дождж дастаткова інтэнсіўны. Ну і тэмпература паветра плюс 17, у Лідзе 19, у Гародні 20, у Ваўковіску 20, у Беластоку 21, у Хайнаўцы. Калі кажам пра Беласток, тут зараз такі дождж восеньскі прайшоўся практычна. Ну і вядома справа, што пасля яго больш інтэнсіўна будзе зніжацца тэмпература паветра, хаця зараз аплікацыі паказваюць як плюс 20. плюс 22 у Берасці, у Кобрыні, плюс 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер нязначна павышаны, атмасферны ціск уначы, атмасферны ціск пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра акурат вобласць павышанага атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
7: Дакара зараз 5 хвилин минає після 17 у Білорусі, після 16 у Польщі. Дакара білоруська радіорація, тут у суди Влад Гриднівський. 98.1 FM у Білостоку, де їх Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Рбіла Подрязки, де так само алтернація rc.com. Новою черговою годину зараз у нашому ефірі починаємо напереді хуторка про мистецтво ди політику. І, напевно, ви подумали, як це можна ввогулі зв'язати? У 21-му стагодзі можна усе зв'язати.

0: з рацыяй.
1: 17.10 зараз доклады часу у Беларусі, 16.10 на гадзінніках у Польшы, но мы з вамі далі разам на хвалі Радыё Рацыя. Гэта трэба паказваць у Беларусі, але ў Беларусі сёння немагчыма. Размова пра адну выставу ды творчасць пераўтвараецца ў больш шырокае, пра мастацтва ды палітыку, мастацтва ў выгнанні. Наш госць сёння беларускі дызайнер Артур Вакару. У Празе экспанаваліся яго творы. Выстава «Рускае братэрства». Серыя з 10 плакатаў, якія даследуюць прапагандысцкі штамп пра так званае братэрства, а палітыцы ды мастацтве. Далей гутарам з Артурам Вакаровым. Запрашаю, калі ласка, на размову.
2: Гость рацыі.
3: Нават трошкі зайздру, що зараз з пражскім сваім калегам, паколькі, ну, вядомая справа, мы з вами размаўляем у радыёэфірах, аўдыёразмова, хацелася бы пабачыць нейкія вашыя працы, нейкія карціны на тэлебачанні, напрыклад, прынамсі можна зняць да відэа, так, паказаць нейкім чынам і пусціць там у куточку, у галочку, пусціць відэашэраг, які паказваў гэтыя работы. Ну, можа, не ведаю, раскажыце пра якую-небудзь з іх. Я ведаю, да, вось, я ведаю, чаму вы усміхаецеся, паколькі хочацца задаць такое банальнае пытанне да мастака, што, можа, нейкія ёсць адметныя, нейкія, можа, ёсць любімыя, но хаця відаво, што вы будзеце казаць, што неба любімых працаў, бо ў кожную працу укладаецца свая энергетыка і свае нейкія думкі, меркаванне.
4: Працы ёсць моцныя, ёсць сярэднія, ёсць слабыя. Слабыя я звычайна не паказваю. Таму, напрыклад, чтобы паказаць Чехія 10 постараў, у меня было 100 ідэяў, прычым гістарычнымі фактамі. То есть намаляваў я где-то 50 працаў, гэта я пасядзел ўжо па некалькі дзён над кожнай. Паказал я 10. Ну, таму што просто абіраеш ты, якія моцныя. Бывае, калі трэба паказаць не 10, а 30, напрыклад, працаў, то я бы адабраў яшчэ колькі-то сярэдніх. Слабыя ніколі не паказваеш, таму трэба заўсёды рабіць болей, чтобы было з чаго абраць. Не бывае такога, чтобы все працы былі моцныя.
3: А як зразумець, што яна слабая, гэта праца? Самаму не падабаецца нейкі дыскамфорт?
4: Конечно, конечно, конечно. Это как бы вельмі пракачаны ўнутрыні цэнзар. Я этим займаюсь давно. Я разумею, калі моя праца слабаватая, ці яна моцная. Это просто нагледжанасць такая професійная. Я бачу вельмі шмат і добрага, і кепскага дызайна. Нават калі на кліента працуеш, то разумееш лепей, чым кліент. Просто з-за таго, што гэта прафесійная дзейнасць.
3: Ну так, ведаеце, ну моцна вы кажаце, канешне, хаця ж, ну, можна распіарыць любую працу творчую, можна распіарыць, стварыць з яе міф, і людзі будуць хадзіць глядзець таму, што трэба яе паглядзець. Я учора ўзгадываў казку «Голы кароль», так? Галоўнае ж піар у гэтай сітуацыі, тады любую працу можна проста перакараць людзей, што яны эстэты, што яны разумныя, што яны культурныя, калі яны гэту працу бачаць, калі яны схадзілі ў музей, паглядзелі менавіта на гэты твор. На жаль, ж зараз таксама вось журналістыка і ўплывы на людзей, вось тая ж самая прапаганда, пра якую вы гаворыце, у гэтым кірунку таксама вельмі добра працуе.
4: Ну, трэба можна, канешне, гэта дурачков абмануць, але людзей з нейкім культурным бэкграўндам не абманеш. І грошай няма на то, чтобы распіарыць Моналізу, это трэба мільярды. У нас таких грошей нема. То есть моя задача наоборот, зарабіць таким чином, что в этом вот визуале мой визуал спыняў позірк человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы вуличные. Для меня вот в этом большая асалода, коли некий из там европейских городов дозволяя зрабіць выставу на уличных конструкциях. Тады просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея, и спыняется каля моего постера, и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там просто ну не ведаю, ну тысячы, десяткі тысяч людзей, якія збіраюцца. Это класны контакт, это шырокі контакт. Бо калі вісіш в галерэі, а тым больш якой-небудзь там беларускай галерэі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну это мало. А на улице классно. На жаль, в Празе так не вышло на годы этих климатичных умов.
3: Так, на двор
4: ураган, я ураган как раз пронесся тут у нас по Усходней Европе. И пришлось постер эвакуировать в павильон. Люди были, но, конечно, меньше, чем хотелось бы.
1: Артур, да гэтага была таксама выстава 30 гадоў дыктатуры. А вось раскажыце, адкуль такое вось цяга да тэматыкі, правоў чалавека, ну, да палітычнай тэматыкі? Гэта як бы патрабаванне такое часу, бо пасля 20-го года усе мы трошачкі па-іншаму пачалі глядзець на свет, менавіта беларусы. Ці ўсё ж такі заўсёды было нейкае такое жаданне зразумець, якія там гэтыя падмуркі гэтай дыктатуры і чаму людзі паддаюцца пад гэтую дыктатуру, бо ну, як бы гісторыя паказвае, што рана ці позна ўсё ж дыктатуры яны ламаюцца, бо як бы гэта не натуральны стан чалавека жыць у дыктатуры. То есть кожны чалавек свядома ці падсвядома, але ён, умоўна кажучы, шукае нейкай свабоды, яму хочацца больш свабодна жыць, чымсьці жыць пад дыктатурай.
4: Усё сыходзіць мастацтва вечна. Таму што застанецца, застанецца добры візуал. Ён застанецца ў, я не ведаю, якім-небудзь музеі дызайна беларускім будучыні, ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе неактуальна. 30 год, там братэрства, это все істотна будзе, это будзе цікава просто, ну, скажам, там, наступным дызайнерам. Вот мне на дзень народзіна падарылі кніжку, там, польскі дызайн, напрыклад, і это просто цікава, без увагі на кан'юнктуру таго часу. Просто глядзіш, як на карціну, на просто прыгожую, класна зробленую працу творчую. Чаму такія темы, слухайте, ну, вось у меня только что вот вышла книжка, якая абсолютно пазапалітычная. Это чистая эстетика. Беларуская мова, написанная экспрессивной японской техникой тушью и пензелем. Мне это подобается, но ведаете, вельми складана это комусьці показать хотя бы, я уже там, не кажу, ну, продать, там, но показать, потому что запотребовано-то нечто такое актуально, остро, политично, криминально. Там, поляки бьют белорусов. Вось намалюй вот это что-нибудь, и одразу будешь в топ всех показов. А коли робишь такие спрадвечные, вельми тонкие проекты эстетичные, да, это мне потребно, но это еще, может, потребно некому колу людей, которые любят мастацтво и отримывают асалоду. Але объективные реалии такие, что показать это довольно складано. Я намалевал это братерство, и это запотребовано. Вот в Праге, например, святковали, все узгадывали, скажем, святковали, может, не то, узгадывали это вот повстание. А у меня постер есть на эту тему. А еще и на теме там соседних народов. Меня запрошают. Давайте мы ваши постеры покажем. Коли я кажу, давайте покажем мои постеры, какие посвящены белорусской мове, ну, ну где их показывать? Вот мы в выгнании. Их треба было показывать в Беларуси, но в Беларуси это немагчимо. А кому, какой польской галереи цікаво показывать постеры, посвященные белорусской мове? Они не возьмут. Ти показывать их там на улицах Вильни, ти Будапешта, и они покажут Бразерхуд, и они покажут 30 год диктатуры белорусской. Будет актуальная.
1: Хочу больше информации про книжку, вось, про белорусскую мову и японский стиль.
4: Да, это книжка «Дзен», «Тутэйши дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая маляўнічая. Мне хотелось это доказать. Но, саправды, я лично нашу мову вельми маляўнічая. С ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэта і простыя словы анімпадзістава з польскім прапеты. А мне захацелася не простыя зрабіць, а як-то ўсё гэта вакол круцілася, і я взял

0: што ім цікава, што ім не цікава, і выглядае, што не такое праблемнае жыццё дызайнера ў замежжы, то есть, ну, дзе экспанавацца, як экспанавацца, як гэта сістэма працуе, так? Ну вот ёсць чалавек, які паглыблены ў свет сваёй творчасці, ну і напэўна мае быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як гэта зараз вось працуе у той сітуацыі, у якой вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
1: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які пабольш сваёй былі незапатрабаваныя, бедныя, часам паміралі ад пабытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут жа пытанне не толькі тое, што я не магу паказаць, а ёсць яшчэ ўсё-такі людзі, якія хацелі б паглядзець, іх болей, чым тых, якія хацелі б паказаць. Вот, ну, напрыклад, я і там, і там, то есть я заўсёды быў наведвальнікам беларускіх творчых івентаў. Мне трэба мастацтва, это просто для мяне радасць жыцця, і такіх людзей ёсць, ну, і з тых, хто з'ехалі, якраз такі ты і з'ехалі, і яны адарваныя зараз ад магчымасці пабачыць беларускае мастацтва, не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі в галерею У, или там в палац мастацтва, в музей сучаснага мастацтва в Мінску, і мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, ось, при том, что з'ехала порядково, напевно, людей, которые могли бы неяк это подтримать, но я маю на увазе меценатов. Это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, ось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Не гэтых центров белорусской солидарности, которые, ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Ну, и все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичный мастацтва з Беларусі маглі бы прывесці, паказаць нашых любімых мастакоў, які можа дагэтуль працуюць у Беларусі, ці можа быць яны з'ехалі, паказаць чыста эстэтычныя праекты беларускіх аўтараў. І вот такого, на жаль, няма. Можа нешта зменіцца.
0: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце, а вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычнае, умоўна кажучы, а
1: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю ўспрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
0: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось, сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
1: Так ёсць. Ну, бывае, вот як гэты мой праект з іерогліфамі, ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф, ну, некі дзіўны. Вось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот праект такі. Ці можа якога-небудзь такога івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Чагосьці такога было бы, канешне, вельмі прыемна было бы наведаць такое.
2: Гость рацыі.
0: Ну, а зараз, між іншых, у планах беларускага мастака і графічнага дызайнера Артура Вакарова. Выстава ў Вільні ды Гданьску, пакуль ідзе падрыхтоўка ды планавання.
2: Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: з рацыяй.
1: Ну, Рэксам зараз па Беластоку дужжык прайшоўся і спакойна сабе далей пайшоў. Прынамсі, так выглядае сітуацыя зараз у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. Час ад часу, калі дажджы з'яўляюцца. Зараз на Берасцейшчыне пераважна без ападкаў, але там верагоднасць ападкаў 5-10%. Так коротка пра наша надвор'е сёння. Ну, Рэксам зараз тэмпература паветра плюс 17 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Беласоку, да Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы. 22 у Берасцю, Кубрыне 22, плюс 21 у Пінску. Уначы пераменная воблачнасць захаваецца, таксама ёсць верагоднасць ападкаў, ды месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-10. Паўночна-заходні ўмераны вецер, уначы вецер пераменлівых напрамкаў, нязначна павышаны атмасферны ціск, якім дарэчы уначы таксама пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра, 26 жніўня, умовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе, паведамляюць нам сіноптыкі. Пераменная воблачнасць, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём заўтра паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Ну а тэмпература паветра заўтра ад плюс 18 да плюс 24 будзе вагацца.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раксама зараз дакладна паўгадзіна засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне. Працягваем наш эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рацце.
1: І так само далі ми разом закринаємо чергові теми. Формальні та неформальні зустрічі, пікніки, просування білоруської повістки у інформаційній просторі. Такими подіями живуть представники білоруської супольності у Франції. Подробізності зараз розповідаємо. Ну, а з нами білоруські громадські діяч Деніс Кандаков.
2: Лето проходить, як завжди, от починку. Шмат хто з'їжджає на море, на океан, у інші країни, залишається у Франції по-різному, там ніяких таких великих яких і буйних мероприємств не було. На французька сполка була представлена на конференції Нової Білорусі так само. Ось, але що датичься менавіта французьких ніяких подій, то ну таких внутрі країни, то їх великих не було. Напевно, я може нешто й пропустив, але розголосу великого не було.
3: Чи живуть білоруси у Франції так само культурою, громадськими справами, може допомагаючи політв'язням, як впливаючи на ось гэта беларускі?
2: Так, гэта тая справа, якая ідзе, і, ну, пра якую можам і забываемся казаць час ад часу, але насамрэч ўсё гэта ёсць, гэта іншая справа, што гэта не людзі не часта не афішуюць з розных прычынаў. Перш пра то, простое, што баяцца пераследу для сваіх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі альбо самі хочуць прыехаць у Беларусь, разумеюць, што афішаваць нейкую дапамогу літв'язням альбо свою дзелу ў нейкіх вялікіх мерапрыемствах, гэта таксама не вельмі бяспечна. Ось таму не ўсё, што робіцца, і пра гэта яно не афішуецца, і пра гэта, можа быць, і не трэба казаць, прынамсі, калі гэта датычыцца да людзей, якія не хочуць, каб пра гэта казалі.
3: А вось ёсць закрытыя мерапрыемствы для беларусаў у Францыі, ці ў замкнёным коле сустракаюцца беларусы?
2: Не, так, зразумела, што ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся ось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць іх і так далей, таму, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так ось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
3: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
2: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што яе ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь адышла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць рознага ўзроўня кантакты, і калі на там самым высокім узроўні, зразумела, Беларусь гэта не праблема і не тэма нумар адзін, то лакальныя кантакты з мясцовымі адміністрацыямі, дзесьці яны, як, напрыклад, як я ўжо казаў, там у Ліёне, у Ніцы, у Ансі, у некаторых іншых рэгіёнах і гарадах яны так больш удалыя, у некаторых менш удалыя. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека, які знаходзіцца там у мэрыі зараз.
3: З якімі асноўнымі праблемамі каардынацыі ці там унутранага рэсурсу сутыкаецца суполка пасля вось такіх гадоў бесперапыннай працы?
2: Ну так, гэта таксама такая праблема ёсць. Ну, нейкае такое кола даволі вузкая, адносна вузкая, скажам так, яно засталося, але тое праўда, што, як ужо казалі, раней колькасць людзей, якія гатовы вось, ну, так працаваць, аддаваць усяго сябе, там увесь свой вольны час альбо шмат свайго вольнага часу на такія рэчы, на такую дзейнасць, ну, яна звужаецца па розных прычынах, цалкам, скажам так, зразумелых і натуральных. Адна справа, калі мы кажам там пра людзей, якія даўно жывуць у Францыі, так, якія займаюцца гэтым, іх ужо такое сталае жыццё, даволі добра аформленае. Гэта адна рэч, і другая зусім сітуацыя з людзьмі, якія толькі прыехалі, якія, скажам так, па інерцыі працягвалі рабіць тое, што рабілі ў Беларусі там да 20-го года, ў 20-м годзе, ў 21-м годзе, а потым іх нагналі праблемы побытавыя, і гэта ўсё зразумела таксама адбіваецца на рытме гэтай дзейнасці. Гэта зразумела, што людзі і выгараюць таксама псіхалагічна. Гэта яшчэ адзін такі пункт, калі не бачыш хуткіх результатаў, вынікаў, то ну гэта таксама можа быць такім фактарам, які дэматывуе.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, багатым на якія падзеі ці на якія дзеянні?
2: Восень так сапраўды пачынаюцца розныя мерапрыемствы. Дакладна будзе у Ніцы, можа быць, і ў іншых гарадах Францыі прэзентацыя новага пашпарта Беларусі, там гэта вядомы дакумент, але некая такая вось больш такая выязная, скажам так, будзе сесія праходзіць, дзе будуць, ну, тлумачыць, расказваць, якія ёсць перспектывы у гэтага дакумента, які ён можа адчыняць дзверы, які ёсць досвід у іншых краінах. Вось, ну, традыцыйна ноч расстраляных паэтаў, дзяды, гэта тыя даты, на якія мы не забываемся, якія сталі традыцыйнымі, на якія мы заўжды збіраемся.
1: І мясцовая суполка беларусаў Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі, асноўнае намаганне накіраванае на развіццё калектыўных праектаў ды падтрымку беларусаў унутры краіны.

І таксама прывітанне вам перадаю, ды анонс навіну, якія мы пачуем на нашай хвалі, абавязкова напрадку наступнай гадзіны. Ва Украіне зарэгістравалі законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Колькі словаў пра гэта, ну і рыхтуецца да выдання па беларуску кніга, якая называецца «Хэмінгуэй нічога не ведае». Што не ведае Хэмінгуэй, альбо можа ведае ўсё? Пра гэта даведаемся падрабязней абавязкова на нашай хвалі. Напрадку наступнай гадзіны ў навінах вось ужо неўзабаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Па 17 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Ва Украіне зарэгістравалі законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Рыхтуецца да выдання па-беларуску кніга «Хэмінгуэй нічога не ведае». Беларус спрабаваў правесці ў Польшу цыгарэты на 3 мільёны злотых.
3: У студы навінаў Владзімір Лапцевіч.
2: Ва Украінскай Верховнай Радзе зарэгістравалі законапраект, які прадугледжвае асаблівы прававы статус і ўмовы інтэграцыі беларускіх грамадзян ва Украіне падчас ваеннага становішча. Яго падаў сябра міжфракцыйнай групы Верховнай Рады за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчарэнка. Пра гэта ён паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Калі такі закон прымуць, грамадзяне Беларусі, якія легальна ўязджаюць ва Украіну, змогуць атрымаць інтэграцыйны дазвол на жыхарства на 3 гады. Гэты дазвол дасць права працаваць, займацца бізнесам і карыстацца сацыяльнай абаронай. Праз 3 гады пражывання ва Украіне беларусы змогуць падаваць дакументы на атрыманне украінскага грамадзянства. Яно будзе надавацца пасля праверкі з боку кампетэнтных органаў, а таксама здачы іспытаў на веданне украінскай мовы і гісторыі краіны. І ў працяг паведамленняў з Украіны. Расійскія войскі працягваюць спробы акупацыі украінскіх зямель, і самае цяжкае становішча фіксуецца на Донбасе. Пры гэтым на тэрыторыі Запарожскай вобласці ціск і ўплыў з боку праціўніка застаюцца значна меншымі. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр УСУ да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юры Міндзюк.
4: В прынцыпе, сітуацыя нічым не памянялася, як і було, так і зараз далі найскладніша напрямку, ну, в цілому в Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
2: Баявыя сутыкненні ва Украіне штодня фіксуюцца на розных кірунках. Агульная працягласць лініі актыўнага фронту на сённяшні дзень складае больш, чым 1000 кіламетраў. Да іншых тэм. Выдавецтва «Скарына прэс» анансавала выданне перакладу бестселера «Хэмінгуэй нічога не ведае» украінскага паэта і празаіка Артура Дроня. Гэта кніга асабістых эсэ мемуараў і шэпт пра страчаных пабрацімаў і своечасовы напамін пра тое, што і на фронте ў салдат унутранае жыццё застаецца такім жа пракручастым. Навінка мае выйсці з друку напрыканцы верасня, піша «Беллітінфо». Кніга Артура Дроня часам смешная, часам сумная і вельмі захапляльная. Калі яна выйшла ва Украіне, то адразу стала бестселерам. Аўтару тады было 24 гады. Выданне атрымала прэстыжную прэмію імя Юрая Шавялёва за найлепшую украінскую кнігу эсэістыкі 2025 года. А сёлета яна выходзіць на 9 мовах, у тым ліку па-беларуску. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры рулонаў знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі, суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Ну, таксама, час за часу дажджы ходзяць бродзіць у нашым памежным рэгіёне, пераважна ў паўночнай частцы, Беласучыны, ды таксама Гарадзеншчыны. Вось, напрыклад, у Беластоку прайшоў дождж, здаецца, як паказвае прагноз, больш не павінна яго быць, затое зараз дождж можа быць каля гародні альбо ў гародні самой. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у людзі да Ваўкамску, 19 у гародні, 16 у Беластоку пасля дажджу, 18 зараз у Хайнаўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 21 у Пінску. Плюс 8-10 максімальна ўначы, пераменная воблачнасць захаваецца, ды таксама месцамі туман. Паўночна-заходні ўмераны вецер, нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўначы пачне павышацца яшчэ больш, ну, значыць, скажам так, павышэнне ўначы да дынамікі адбудзецца. У суді Білоруського радіо «Рація» Олександр Гринівський. Передаю вам привітання.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
5: Ну, так само чергову годину щиро вас запрошаємо. Я зараз починаю на колі Білоруська радіо «Рація». 98.1 ФМ у Білостоку, де Харудня, 99.2 ФМ у Бересті, де Білий Подоляски, де так само інтернеті «Рація.ком». 25-й день жнівня, авторок сьогодні. Але ж гада так само вибітна дата білоруської незалежності. Про дату наперед хутором.

0: з рацыяй.
1: Працавае наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і пераваскам дата 25 жніўня. Дата дае значэнне для сучаснасці. Менавіта ў гэты дзень у 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце сілу канстытуцыйнага закона. Гэтае рашэнне стала магчымым дзякуючы ўсяго 27 дэпутатам апазіцыі БНФ. Які сярод якіх 360 камуністычнай большасці здолелі пераканаць калегу прагаласаваць за гістарычны крок, узгадвае лідар вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк. З ім размаўляе Аліна Андрыевіч. І літаральна зараз, калі ласка, гэта размова.
2: Па-першае, хацелася б удакладніць, і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца 3 дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых 3: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расстарце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
3: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што ў іх прасейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй, у нас гісторыя весь час барацьба выжывання, у нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было весь час абараняць, увесь час за іх змагацца. Таму усякі прарыў, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны взаємазвязаныя. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны, і тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць, што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што ўпершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Гэта пакаленне ўжо новае, ўжо фактычна два пакаленні былі. Яны нічога не ведалі ні пра БНР, ні пра незалежнасць Беларусі, ні пра бел-чырвоны-белы сцяг, ні пра Луцкевічаў, ні пра цёт, ну нічога не ведалі. Былі лапці і былі сяляне, а бальшавікі прынеслі шчасце. І пра рэпрэсіі нічога не ведалі. З'яўляецца народны фронт. І ось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свет, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту, і тады, гэта было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. І от мы выкарысталі гэтую трыбуну. Мы падрыхтавалі дэкларацію аб суверэнітэце Беларусі.
2: Это якого года?
3: Это 90-й год. Камуністы, раскрыўшы рэты, сядзелі і не панімалі, што же праісходзіць. Але нам трэба было, каб увесь народ пачуў, што падрыхтавана дэкларацыя аб суверэнітэце, што павінна быць незалежнасць. Прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементсеву, а Дзементсеў та старшыня Верховнага Савета быў, прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце. Адным словам, прынялі амаль на 90%, але тым не менш гэта была аснова для суверэнітэта, ну, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет. Камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незалежнасці.
2: Яны... І гэта было 27
3: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што это ўсё лухта, бо это сапраўды, рэальна нічога ж не змянілася. адбылася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці.
2: То бок святкаваць і 27-е трэба.
3: І 27-е трэба. От як. То, што ўдалося прыняць дэкларацыя аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум, там розныя людзі, там быў наш чалавек, былі нашы прыхільнікі, і прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку, і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
1: 25 жніўня зараз беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы аднавіла святкаванне гэтай даты, якую бачаць незалежнасць сваёй краіны беларусы, ды як сёння беларусы ў Вільні. Азначаюць гэту дату, распавядаюць віленскія беларусы, сярод такіх палітак Павел Севярынец, які зараз жыве ў Літве.
0: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе, чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці, адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, семітомнай вось гісторыі па гадах 1991. І далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе. Таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць. Гэта айцец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве пра беларускамоўныя праекты. Самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
4: Паралельныя імпрэзы у Бластоку. Гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось гарады. Ці гэта яны самі вызначыліся?
0: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зенон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
5: Анатоль Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і барацца за і нават калі мы будзем у

0: чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна у адрозненне ад злучаных штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт злучаных штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было. Я паўгода папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, у Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана, і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі, толькі там, вядома, ніхто сябе не кідае, не садзіць у турму.
1: Александр Рыбка, я памятаю 91 год, я памятаю 19 жніўня, я памятаю Лебядзінае возера. Мне тады было каля 10 гадоў, мабыць. Я тады, канешне, яшчэ не ўсё ўсвядомліваў, но было такое пачуццё, што адбываюцца некія перамены, яны адбыліся, і Беларусь стала незалежнай. Ну, пасля выбараў 94 года, пасля першых сапраўдных выбараў, пачало становішча пагаршацца. Яно пагоршылася да таго, што сёння я вам даю інтэрв'ю ў Вільні, а не ў Менску ці ў іншым горадзе Беларусі. Я памятаю 96 год, калі яно пачало пагаршацца, і гэта восень, калі быў так званы рэферэндум, каб надаць больш паўнамоцтвам прэзідэнту. Я памятаю, тады ўжо гэта першыя адгалоскі некай дыктатуры і адміністрацыўнага рэсурса, таму што гэта быў мой першы курс. Я заходжу в общежитие, і камендант пытае, ці схадзілі мы на выбары. Мене гэта так здзівіла, што чаму яна пытаецца, таму што на выбары якбы можна пайсці альбо не пайсці. Мене гэта так узрушыла, я ей адказаў, што я не пайду на гэта галасаванне. Яна мне спытала, чаму? Я адказаў, таму што мне 17 гадоў. Таму я памятаю ад 91 года і да сягонняшняга моманта гэта адбылося, адбываецца на нашых вачах. Таму незалежнасць адбылася ў 91 годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: І для беларускай дэмакратычнай супольнасці 25 жніўня застаецца сімвалічным днём аднаўлення незалежнасці беларускай дзяржавы.

0: день с грацией.
1: І так далі ночі, так упевнена і покрасі, ми кручемо до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Зараз застається доклада полгодини, розходяться дощі з нашого поміжного регіону. На Білосточчині я не по-ранішому можуть бути, так само є у повночній частині Городинщини, де у самому Харудні, але між іншим на повноч одходять. Температура паєтра зараз, плюс 18 у Ліді, 19 зараз у Городні, до Волковиську, 17 у Білостоку, 19 у Хайновці, 21 у Бересті, 21 у Кобрині, 21 у Пінську, плюс 8-10. У таких межах уночі буде вагатися температура повітря, там перемінна облачність заховається. Повночно-заходні вітер, він умірений, незначно повишений, атмосферний тиск, який уночі пашніше більш повишаться. Заутра 26 жні у ньому винадвор'я визначить в область повишеного атмосферного тиску. Хіросма сформувалася у прохолодній повітряній масі, тому у Хорошо не буде. Перемінна облачність переважна без опадку. Вітер ночі неустойливий слабий. День полночний, полночно-усходній умірений. Температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24. Таким чином буде виглядати завтра в усім нашим поміжним регіоні надвор'я.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшшя.
3: 26 жнівня, середа. Дві авторки, два почутці. Одна історія про пам'ять, зафіксованою у ландшафті. Ёсць місце, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і камінныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мстівуєўскай і Малгажаты Павельчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава будзе працаваць па 10 кастрычніка. Галерея «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Выстава даступная для наведвальнікаў да канца жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

Таксама дакладна праз 5 хвілін у нашым эфіры мы чакаем навіну. Там такія абавязкова тэмы. Савет ООН па правах чалавека на свой разгляд сітуацыі ў Беларусі. У Москву прыляцеў дырэктар ЦРУ. Паведамляюць сродкі масавай інфармацыі. Сапраўды з'явіліся такія вось падзеі, што нібыта амерыканскі самалёт недзе ў Москве прызямліўся. Хто ж там прыляцеў? Вось, здаецца, ўжо трошачкі больш інфармацыі з'явілася. Ну, але вядома справа, што ўсе падрабязнасці на нашай хвалі. Абавязкова праз 5 хвілінаў на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рація. Перша беларуская незалежная FM-станция.
1: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Москву прилетел директор ЦРУ, поведомляют СМИ. Совет ООН по правам человека анонсовал разгляд ситуации в Беларуси. Жыхар Івацевіцкага района затриманы за стрельбу по человеку.
2: Студыя навінаў Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з міжнародных падзей. Паводле паведамленняў амерыканскіх журналістаў, у Расію прыбыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Пра яго візіт паведамілі карэспандэнт CBS Дженніфер Джейкобс і журналіст Аксіас Барак Равіт, спасылаючыся на свае крыніцы. Раніцай 25 жніўня у маскоўскім аэрапорце Унукава прызямліўся вайскова-транспартны самалёт ВПС ЗША. Паводле даных Flightradar24, перад гэтым самалёт 23 жніўня прылецеў у Рыгу. Початковым пунктом яго маршруту быў пазначаны Кэмп Спрынс у штате Мэриленд, дзе знаходзіцца авіабаза Эндрус. Пры гэтым афіцыйнага пацверджання мэты візіту Рэдкліфа ў Расію ў паведамленні няма. Таксама не паведамляецца, з кім менавіта ён можа праводзіць перамовы ў Маскве. Джон Рэдкліф займае пасаду дырэктара ЦРУ з 2025 года. Да беларускіх тэм. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Савета ААН па правах чалавека, якая пройдзе 7 верасня, 7 кастрычніка ў Жэневе. Група незалежных экспертаў была створана 4 красавіка 2024 года на аднаўляльны перыяд у адзін год для расследавання і вызначэння фактаў, абставін і карэнных прычын усіх меркаваных парушэнняў і ўшчамленняў правоў чалавека і парушэнняў, здзейсненых у Беларусі з 1 траўня 2020 года. 30 сакавіка 2026 года на 61 сесіі Савета мандат групы быў падоўжаны на адзін год з мэтай дзейнічання прыцягненню да адказнасці і спыненню беспакаранасці за парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тады ж Савет па правах чалавека папрасіў групу прадставіць на 63-й сесіі вусную абноўленую інфармацыю, а на 64-й усеабдымны даклад. Вызваленне новых груп палітвязняў прыпынілася, паколькі афіцыйны Менск пакуль заняў пазіцыю чакання. Дадатковым фактарам уплыву на гэты працэс могуць стаць расійскія выбары, запланаваныя на восеньскі перыяд, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябар Каарнацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
3: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны, а пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць аб вялікай мабілізацыі. Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
1: Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Койл можа наведаць Беларусь ужо восенню. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 21-гадовага жыхара Івацевіцкага района Берасцейскай вобласці за стральбу з пнеўматыкі ў незнаёмага 53-гадовага мужчыну паведамляе генеральная пракуратура. Малады чалавек у адзін з дзён жніўня гэтага года ехаў за рулём легкавога аўтамабіля каля вёскі Краглевічы. Ён апусціў шкло з пасажырскага боку аўтамабіля і не менш трох разоў стрэліў з пнеўматычнага пісталета па незнаёмым мужчыне, які праязджаў на ров. Пацярпелы звярнуўся ў органы ўнутраных спраў, якія ўстанавілі стралка. Той растлумачыў, што набыў пнеўматычны пісталет у адной з інтэрнэт-крам, а па незнаёмым яму мужчыне страляў дзеля забавы. Страляўшаму прад'яўлена абвінавачванне ў злосным хуліганстве. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 16 у Лізі до Білостоку, 18 зараз у Харудні, 17 у Волковиську, Дегайновці, 21 у Бересті, у Кубрині, 21, 21 у Пінську, на Хередінщині, на Білосточчині місцями дожди з'являються, але, здається, моц їх трошечку спала. У нас чекаємо плюс 8, 10, перемінна облачність заховається, місцями так само туман, ну і так само місцями дожди. Повночно-заходні до умірений вітер. Несачно повышений атмосферний тиск. Перемінна облачність так само завтра, ну а температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24 максимально. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вам спокійного дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
4: Євразум. Виніки дня без цензури. Гэта програма Євразум.
5: І самая важная падзея эсэнцыі аўторка 25 жніўня.
4: У беларусак правераць якасць яйцаклетак. Пра што гэта гісторыя?
6: Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму.
5: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
7: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
4: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
8: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыта это остаецца Расіяй.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У так званы год жанчыны ўлады падрыхтавалі чарговы сюрпрыз для беларусак – праверку на бясплотнасць і скрынінг яйцаклетак.
2: Што праўда, дактары, чуючы навіну, паціскаюць плячыма. Такая працэдура звычайна робіцца ў выпадку запыту ад самой жанчыны.
1: Пры адсутнасці ж праблемы, кажуць спецыялісты, вынікі такіх аналізаў нічога не даюць. Адзінае, калі паказчыкі будуць ніжэйшымі за норму, на жанчыну могуць пачаць ціснуць. Маўляў, гадзіннічак цікае, час нараджаць.
2: Гендерная даследчыца Ірына Сідорская таксама мяркуе, што за гэтым нібыта клопатам дзяржавы насамрэч хаваецца ціск.
3: Праверка на бясплоддзе, так званае, ці гэта іншы?
4: Адзін з крытэрыяў. Я таксама вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які ў тым ліку, ну, паказвае магчымасць зацяжарыць.
3: Але, ну, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага, ну?
4: Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі. Мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускія ад 18 да 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны навіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. А з аднаго боку гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, ну, а па-другое, будуць для гэтага магчымасці, бо зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі нейкага маленькага населенага пункта, ну, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму з аднаго боку добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама». І вось тут у мяне галоўнае пытанне. А як бы усе жанчыны будучыя мамы? Усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі. Ці ўсе жанчыны, ну, як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18-гадовыя жанчыны, ну, наогул, яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы ўсе будучыя мамы, ну, гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ну, ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. Ну, і далей у мяне пытанне, ну, пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй скажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага там медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады гінеколаг скажа, ну вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, значыць, нараджай. і яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без тваёй згоды. Адно дзела, адна справа, калі там ідзе, ну не ведаю пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну тады як бы гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну яшчэ раз, вельмі-вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям?
1: Часам бывае, што дзяржава ставіць грамадзянам задачу. Вось і цяпер тое самае. Жанчынам пастаўленая задача нараджаць. Што тут такога? Не?
2: Працягвае Ірына Сідорская.
4: Гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным ресурсам падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі, зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам.
3: Не, ну, з іншага боку, гэта ўсё ж такі досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы, ну, нейкія даваць парады, прымаць рашэнне, калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады там ці аналізы ці яшчэ што-небудзь, ну лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне у антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, ну дактары прынялі такое рашэнне. Ну вот пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым жа ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком, ну.
4: Слухайце, а мне здаецца якраз, як бы, вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксары. На самой справе гэта вялікая праблема. Але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць. А здароўе, гэта, ну не ведаю, гэта же тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Ну, павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе як бы расказвалі, чаму гэта важна, чаму гэта патрэбна.
3: Какую шкоду вашаму здароўю правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз?
4: А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе, але што будзе далей? Ну, калі там, умоўна кажучы, ўсё ў норме, ўсё ў норме. А калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя? Вось што тады будзе рабіць як бы гэтая жанчына і што, якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я вось зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там некага лячэння. Хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, но пры кожным як бы прыходзе жанчыны, да, значыць, на нейкае абследаванне, но будуць пра гэта гаворыць. Я наогул ўсё ж такі, ну як бы вырашэнне мець ці не мець дзяцей, ну павінна вырашаць жанчына і пара, а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, а вось раскажы, па-першае, чаму, чым ты такая асаблівая, а па-другое, а вось чаму ты не хочаш быць хорошай дзевачкай і не хочаш быць будучай маці.
3: То бок, калі мы как бы там як метафору кажам пра нейкі кантроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ну ёсць пэўныя абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай.
4: Ну так, гэта ўжо вось дзяржава ведае, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Ну гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Ну як бы я, напрыклад,
3: і выстраліць у жанчыну. Ну
4: безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, бо а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя? А можа я не ведаю, а можа там партнёру гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, значыць, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць.
3: Ну, так наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, так, а вось, так яны ўжо так прымуць вось нейкае рашэнне.
4: Так, я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Ну, здаецца ж, так трэба, а не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А як бы вось людзі ж як бы пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках, а сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць? Вось там былі такія добрыя адказы. А між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць?
3: Вот, дарэчы.
4: Вось чаму?
3: Дыскрымінацыя нейкая,
4: ну,
3: вот
4: ну,
3: мужчын.
4: Вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, значыць, адказнасць мужчыны. А дзе як бы магчымасці для мужчын? Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму, таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
5: Імавернасць новых вызваленняў, яна даволі высокая.
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
6: Делегацыі ёсць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслач абыграла мінская «Дынама» з лікам 1-0 у чэмпіянаце Беларусі па футболе і зноў узначаліла табліцу вышэйшай лігі. Але мінчане маюць матч у запасе. Ваўкі не прайграюць ужо 11 гульняў запар і абнавілі клубны рэкорд. 7 перамог запар. Папярэдняе дасягненне, устаноўленае ў 2020 годзе, складала 6 перамог. БТ і МЛ «Віцебск» згулялі ў нічыю 0-0. «Дынама» Брэст і «Баранавічы» таксама не выявілі пераможцу 1-1. Нёман перамог «Нафтан» 2-0. З такім жа лікам «Белшына» абыграла «Арсенал». «Віцебск» перамог «Мінск» 1-0, «Гомель» і «Славія», а таксама «Торпеда» «Белас» і «Днепр» разышліся ў нічыю 0-0. Паводле вынікаў будучага Юніус Оупен 2026 першую пазіцыю ў рэйтынгу ВТА можа заняць адна з чатырох тэнісістак. Сярод іх беларуска Арына Сабаленка, казахстанка Алена Рыбакіна і амерыканка Джэсіка Пігула ды Коры Гау. Зараз Сабаленка ўзначальвае рэйтынг. Рыбакіна другая, Пігула трэцяя, Гау чацвёртая. Рыбакіна гарантавана стане першай ракетку свету, калі выйдзе ў паўфінал Юніус Оупен. Пры гэтым яна захоўвае шанцы на першае месца нават пры больш раннім вылеце або няўдзелі ў турніры. Калі Рыбакіна дойдзе да паўфіналу, яна набярэ 8681 ачко. Сабаленка ж нават у выпадку абароны леташняга тытула застанецца з 8575 ачкамі. Нападніца зборнай Беларусі Мілана Суровцава падпісала кантракт з мексіканскай «Тыхуанай». Упершыню ў гісторыі беларуская футбалістка будзе выступаць у чэмпіянаце краіны Паўднёвай Амерыкі. Суровцава – выхаванка клуба «Мінск» з лета 24 года. Яна гуляла за венгерскую акадэмію «Пушкаша». У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі могуць адмовіцца ад нічыіх у матчах рэгулярнага чэмпіянату. Гэта вырашыць на паседжанні выканкама Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Калі пасля 40 хвілін асноўнага часу будзе нічыя, каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Такім чынам, нават пры роўным ліку пасля асноўнага часу кожны матч рэгулярнага чэмпіянату можа мець пераможцу. Гэта былі навіны спорту.

0: оставайтесь на Еврорадио.
1: Еврозум.
2: Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША ў Беларусі, у чарговым інтэрв'ю заявіў, што ў хуткім часе на волю мае выйсці вялікая група беларускіх палітвязняў.
3: І дадаў, што збіраецца зрабіць усё, каб вызваліць усіх людзей, несправядліва асуджаных за іх палітычныя погляды рэжымам Лукашэнкі.
2: Што праўда, падобныя заявы юрыст Трамп рабіў не раз ад сакавіка, калі апошні раз наведваў Мінск. І, як сцвярджаюць крыніцы Еўрарадыё, абазнаныя ў справе, справа доўга не рухалася праз пазіцыю беларускага боку.
3: Цяпер жа нібыта Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і вызваленне – пытанне бліжэйшага часу.
2: Ці ўсё ж ёсць шанец, што пытанне ў выніку вырашыцца. Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класковскім.
4: Ваша рэакцыя, ваша ацэнка, ваш аналіз гэтага інтэрв'ю, гэтых словаў Коула.
5: Ну, само гэта інтэрв'ю я прачытаў і мяркую, што разлічана найперш на амерыканскую аўдыторыю, каб Коул паказаў сябе такім эфектным перамоўшчыкам. І ведаеце, трошкі, ну, па-першае, ён троліць Лукашэнку, іранізуе над ім. І я думаю, што гэта робіцца наўмысна, каб падгуляць вось такой маладасведчанай амерыканскай аўдыторыі. Для іх Беларусь гэта нешта далёкае, гэта нешта падобнае на Расію, мусіць, таму у гэтым пераказе Коула фігуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. Я думаю, што гэта разлічана на чытэльнасць матэрыялу, а насамрэч Коул, канешне, як хітры дыпламат, хітры стары юрыст, ён не хоча выносіць на публіку нейкія закулісныя рэчы, і насамрэч усё не так проста, што прыехаў, напаіў Лукашэнку, там запанкі яму, як нейкаму правадыру афрыканскага племені першабытнага прывёз, і той ужо адразу пачынае пачкамі выпускаць палітвязняў. Я думаю, што Лукашэнка там, колькі б ён тостаў не ўзняў, ён цвярозага розуму не страчваў, у тым плане, што трэба таргавацца максімальна жорстка, трэба выгандлёўваць для сябе санкцыі. Мы ведаем, што ён дастаткова паспяхова гэта ўсё робіць. І я думаю, што вось важна падкрэсліць, што цяпер жа затармазіўся гэты працэс. Раней Коул прыязджаў раз на квартал прыблізна, і з кожным разам усё большыя групы палітвязняў выходзілі на свабоду. А цяпер вось з сакавіка перапынак, пауза зацягнулася. Відавочна, што торг стаў асабліва такім вязкім. Ну і гэта зразумела, бо Коул мінулым разам ён 250 чалавек вызваліў, цяпер ён хоча як мінімум не меншую групу, а можа і большую. Тут яшчэ я хачу сказаць, што яго прыспешвае час, таму што у яго ў восень, ці ў кастрычніку, ці ў лістападзе сканчаецца гэты гадавы ягоны мандат. Там жа Дональд Трамп проста сваім рашэннем яго прызначыў, і гэта цягам года можа быць, а далей трэба, каб кангрэс. Ну, я спрошчана, але кангрэс павінен яму або даць дазвол выпісаць адпаведны мандат, або тады ўсё яго місія сканчаецца. А тут выбары ў кангрэс будуць прамежкавыя, невядома, які там расклад сіл. Карацей, Коулу лепей там недзе да кастрычніка, лістапада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што вось чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць нейкім рытуальным ягоным тэзісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня Лукашэнка правёў такую паказальную сустрэчу з дыпламатам Валянцінам Рыбаковым, які адказвае за гэты амерыканскі кірунак, І вось на гэтай сустрэчы Лукашэнка так падкрэслена, гучна казаў, што ў нас някепскія перспектывы. Потым Рыбаков там раздаваў інтэрв'ю дзяржаўнай прэсе і таксама казаў, што я ж кантактую рэгулярна з амерыканцамі ў гэтых пытаннях, павязу вось нейкі пакет ад Лукашэнкі з адказам на новыя амерыканскія прапановы і што магчыма Коул прыедзе ў Мінск. Карацей кажучы, вось такі піяраўскі залп, каб паказаць усё ж такі, што мы зацікаўлены, Мінск, я маю на ўвазе, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна, таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашэнка сабе такога тону ў адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Амерыка, каманда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, ў бок сям'і народаў, так, у гэтым матэрыяле. Ну, то бок дэмакратычнай сям'і народаў, натуральна, маецца на ўвазе. Ну, наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашэнка, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб ён жа некалі сказаў даўно Лукашэнка, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду. І трэба сказаць, што ён сваё слова трымае ў гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з Коулам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашэнка перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Пры ўсім пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-ты год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі з падачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загвастка. Таму такі ідзе цяжкі торг.
3: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага. Гаворка ідзе пра амерыкана-беларускія стасункі.
4: Вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну, как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да, амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорий Іофі прыйшоў з каментарамі, і я зацытую: «Это не столько игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько игра на вымученно-стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут». Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іофі, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апазіцыі, для дэмсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іофі, ці ўсё ж такі у вас не супадзенне з ім бачаннем, куды гэта скіравана інтэрв'ю Коула, надрукаванае у выданні «Нью-Йорк Таймс».
5: Ну, я нагадаю, што і спадар Йофе жыве ў Амерыцы, таму ён тут хацеў паказаць сябе знаўцам тэмы, відаць, але падазраю, што ён не вельмі добра ведае пра кантакты дэмакратычнай апазіцыі беларускай з камандай Трампа. Іншая рэч, што гэтыя кантакты не надта афішуюцца, каб не дражніць Лукашэнку, кажуць, што ён вельмі абвострана гэта ўспрымае, што, як ён кажа, гэтыя збеглыя там нашэптваюць на вуха нешта Коулу. І нават публічна ў яго прарывалася некалькі разоў гэта. Але такія кантакты ёсць, і з амерыканцамі працуюць людзі, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашэнка такі прымітыўны. Ужо яны на сваёй скуры, так бы мовіць, адчулі не аднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазі лідараў апазіцыі, нейкая спрошчаная, прымітыўная уяўлення пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў замацярэў, забранзавеў, і склупнуць яго нават 20-й год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што ў беларускай апазіцыі на гэты конт пануюць нейкія такія шапка-закідальніцкія настроі.
4: І ўсё ж такі, спадар Александр, я вярнуся да апошняга абзаца, дакладней да вось гэтай сказы, які прыцягнуў шмат увагі і шмат надзеяў і зноўку спарадзіў у беларусаў пра хуткае вызваленне вялікай групы вязняў. Александр Пашкевіч напісаў, вось вы слушна заўважылі, што такое гэтае как бы візітаў кола не было з сярэдзіны, здаецца, вясны, ці нават
5: сакавіка.
4: Так, сакавіка не было. І вось Пашкевіч піш, а да сённяшняга дня кол ужо не адзін раз выказываўся там коратка, не коратка на тэму таго, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевіч піша: "Па-мойму, там надта ўжо рытуальна сказала пра гэтае, сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі". Я ўсё ж такі, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што ну чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма, і таму рытуал, ці ўсё ж такі не?
5: Я думаю, што гэта не рытуальная заява. Адна рэч, калі там у сацыяльных сетках, у сваім акаунце, калі звяртаюцца да Коула там нейкія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новыя вызваленні, ён адказвае: "Так, гэта можна толькі такім жэстам ветлівасці можа патлумачыць. Не скажаш ён, што не чакайце і нічога не будзе". Але ад гэтага інтэрв'ю ён мог бы адмовіцца. Яго ж пад пісталетам не прымушалі даваць гэтае інтэрв'ю і рабіць такія заявы. І такого кшталту вялікія публікацыі яны выпадкова наўрад ці робяцца. Гэта значыць, што, на мой погляд, саспявае пэўны этап, і да такіх дэкларацый Коул палічыў, што ён ужо гатовы, бо гэта будуць не пустыя дэкларацыі. Зноў жа я хачу падкрэсліць тое, пра што я ўжо казаў, што ў яго ўжо хутка скончваецца мандат, яму трэба ўсё ж такі паказаць, гэта справа гонару, гэта стары юрыст, які не аднойчы выцягваў Дональда Трампа з цяжкіх сітуацый, Трамп яму давярае, Трамп дэлегаваў яму вось гэту працу на беларускім кірунку, і праваліць яе гэта, ну, сорам, я думаю. Таму гэта не рытуальная заява, а гэта ўсё ж такі, на мой погляд, сімптом таго, што працэс працягваецца, і вызваленні гэтыя з вялікай імавернасцю ўсё ж такі будуць. Ну і Лукашэнка б таксама, калі б ён сустракаўся з Рыбаковым, і там даклад Рыбакова быў у духу "ўсё прапала, шэф", як у тым старым фільме, гэта б не выносілі на публіку. А тут яны раструбілі пра тое, што трэк працягваецца, гэта такі сігналы тым жа амерыканцам, што не думайце, мы тут, канешне, упіраемся, хочам урваць болей, але ў прынцыпе мы зацікаўленыя, трэба працягваць. Так што вось, ну, канешне, гэта пры закрытасці палітыкі паміж Мінскам і Вашынгтонам мы ў пэўнай ступені спекулюем, гэта безумоўна, па нейкіх прыкметах, як некалі крэмлінолагі, хто там на маўзалею, якім парадку стаіць, і з гэта рабілі нейкія свае аналітычныя высновы. Ну, ўсё ж такі, у сённяшнім свеце болей інфармацыі, у тым ліку я маю пэўную інфармацыю і ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія у курсе справы, скажам так, і яны пацвярджаюць тое, што гэты працэс працягваецца і імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён пракаментаваў апошнія заявы Кола наконт хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітзняволеных і паразважаў пра амерыкана-беларускі трэк.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
1: Делегацыі ёсць, ад бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остаецца Расія.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Зянон Пазняк павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Каардынацыйная рада абвясціла аб правядзенні агульнага пасяджэння. Беларуская школа ў Варшаве працягвае набор на новы навучальны год.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Роўна 35 гадоў таму, 25 жніўня 1991 года, у Менску адбылася пазачарговая сесія Верховнага Савету БССР, якая была склікана на патрабаванне дэпутатаў ад Беларускага народнага фронту, адразу пасля паразы пучу ГКЧП ў Маскве. Галоўнымі пунктамі сесіі, якія былі ўнесеныя апазіцыяй БНФ, было наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, прынятай 27 ліпеня 1990 года, сілы канстытуцыйнага закона. Гаворыць лідар Вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк.
4: І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
3: Зянон Пазняк віншуе беларусаў з вялікім нацыянальным і гістарычным святам 25 жніўня, Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Да іншых тэм. Сёння 25 жніўня у гэтыя хвіліны пачынаецца агульнае пасяджэнне каардынацыйнай рады 4-га склікання. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. На пасяджэнне плануюць заслухаць у прыватнасці дэбаты кандыдатаў у дэлегацыю на кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы, зацвердзіць абноўленае палажэнне аб гэтай дэлегацыі і палажэнне аб сакратарыяце каардынацыйнай рады. Арганізатары заклікаюць далучацца да жывой трансляцыі і пакідаць свае пытанні ды меркаванні ў чаце. Беларуская школа ў Варшаве прапануе навучанне дзецям з любой краіны свету і запрашае далучыцца да онлайн і офлайн заняткаў у новым навучальным годзе. У Варшаве яна працуе па суботах у памяшканні школы нумар 395. У беларускай школе арганізуюцца дадатковыя заняткі да адукацыі краіны пражывання па беларускім кампаненце прадметаў: мова і літаратура, чалавек і свет, гісторыя, мастацтва Беларусі, а таксама выяўленчае мастацтва, спевы, танцы і гульні, батлейка. Для восьмікласнікаў мяркуецца арганізацыя урокаў па матэматыцы і польскай мове для падрыхтоўкі да абавязковых экзаменаў у польскай школе. Міністэрства адукацыі Польшчы штогод дае магчымасць навучацца ў прыдатных кабінетах, прадастаўляючы іх у бясплатную арэнду. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоку на 29 жніўня намечаны гарадскі квест па раёне Белысточак. Удзельнікі пазнаёмяцца з гісторыяй і сучаснасцю раёна, выканаюць заданні і змогуць атрымаць прыемныя прызы. Пра будучы квест распавядае яго арганізатар Алексей Шота.
5: Цікавы раён на месцы былой вёскі Белысточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца. Актыўна там засталіся такія артэфакты тых былых вёсак, прыдарожныя крыжы. Там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як трыт-арт, вялікія муралы, у тым ліку беларускія мастакі малявалі тыя муралы. Ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай Міласэрнасці. Так і будуецца царква зараз.
3: Раён, па словах Алексея Шоты, цікавы тым, што ў ім жывуць пастаянныя гульцы гарадскіх гульняў у Беластоку.
5: Ён яшчэ абмежаваны двума чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток, і вот з Гродным, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго вось такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квестах закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць, тым ліку, некаторыя нашы гульцы. Вось, магчыма, ім будзе цікава.
3: Далучыцца да гэтых гульняў можна праз адмысловы тэлеграм-канал «Гарадскія пешыя гульні ў Беластоку». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Працягваем з вамі распачынаць пакуль яшчэ апошні працоўны летні тыдзень у гэтым годзе. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час бліжэйшыя гадзіны з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Заіграюць, заспяваюць для нас такія выканаўцы, як Above the Golden State, Тонкі ход, Гаротніца, Дзеці дзяцей, ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

свет, я зараджу гэты кольт.

0: Беларуская радио рация найлепшы твой сябар.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Свет працягвае змяняцца. Падзеямі перасычаны навінныя балонкі святовых выданняў. Тое, што адбываецца ў Заходняй Азіі, а менавіта ў процістаянні Ірана, праз амерыканскую блакаду, дзе пэўную ролю адыгрываў да апошняга часу пасярэднік у камунікацыях, а менавіта Пакістан. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз ужо канец жнівеня. Прайшло багата месяцаў ад лютага, месяца, калі пачалося ўсё. Іранскі ўрад не толькі не ўпаў, падобна ён нават узмацніўся. Трываласць Ірана пацвярджаецца выказваннямі прэзідэнта Ірана, які гаворыць адкрыта свайму народу, што трэба развязваць эканамічныя праблемы для яго амаль 90-мільённага насельніцтва. Бо зараз народ падтрымлівае ўрад. І ўлічваючы той факт, што ідзе працяглая атака ЗША, то сітуацыя ў Іране магла бы быць горш. Важна тое, што Пакістан да і іншыя суседзі Ірана далі яму перавесці дух. Пакістан адкрыў сама мала 5 сухаземных калідораў для перавозкі тавараў праз мяжу. Не толькі з Пакістану, Кітаю, іншых частак Азіі ў Іран. А порт Гвадар, глыбакаводны, пакістанцы будавалі па сутнасці за кітайскія грошы і каб абслугоўваць патрэбы Кітаю. КНР уважаў, што 70% ягонай нафты паступала праз Малакскую пратоку, то гэта было ягоным адзіным уразлівым месцам. Кітай хацеў абысці гэты вузкі калідор і быў вельмі зацікаўлены ў нейкім порце з боку Індыйскага акіяну ці Персідскай затокі. І гэта сумеснае прадпрыемства ў Белуджыстані, ў Гвадары акурат і служыла гэтай мэце. Ну, а цяпер усе гэтыя калідоры ў Іран дазволілі таварам увозіцца ў краіну і вывозіцца з яе. Калі ЗША меркавалі, што па ціскам Ізраіля іранскі ўрад неўзабаве зрынецца, бо калі паводле іх эканамічная сітуацыя з блякадай будзе працягвацца ў такім стане далей, людзі пачнуць турбавацца. Але ж эканамічная сітуацыя не пагаршаецца. Адна з прычынаў – гэтыя калідоры, што ідуць з Пакістану. Калі калідоры з Пакістану адкрыты, то ўзнікае пытанне, чаму ўрад ЗША не ўводзіць санкцыі? Як гэта ім уласціва супраць Пакістана? Магчымасці ўводзіць санкцыі ёсць. Гэта ўжо існуючыя мяккія санкцыі, якія працуюць. Напрыклад, Пакістан ізноў звярнуўся ў міжнародны валютны фонд, які ў сваю чаргу падпарадкоўваецца Міністэрству фінансаў ЗША. Чаму супраць пакістанскіх кампаніяў, якія гандлююць з Іранам, не ўвялі санкцыі галіновыя ці персанальныя? Цікавае пытанне. У сілу асаблівасцяў пакістанскай эканомікі ў гандлі з Іранам удзельнічае шэраг кампаніяў, якія падтрымліваюцца вайсковымі. Даволі прыбытковы гандаль. Адказ ўсё ж на гэтыя пытанні я знайшоў. Пакістан цяпер адна з нешматлікіх краінаў, дзе між рознымі праціўнымі сторонамі існуе давер. Гэта першае. Іранскі ўрад давярае пакістанцам. Ўрад ЗША давярае пакістанцам. У Маніра і Трампа досыць блізкія стасункі. Пакістан не адзіны канал, праз які ЗША узаемадзейнічаюць з Іранам. У Амані таксама былі сувязі, але Трамп усё сапсаваў. Таму і застаецца, што спаліць масты з Пакістанам небяспечна. У той жа час ЗША працягваюць граць двудушную гульню з Пакістанам. Яны асцерагаюцца, што Ісламабад зблізіцца з Пекінам. Таму ёсць жаданне не ціснуць на Ісламабад, каб не кінуць яго ў больш шчыльныя абдымкі з Пекінам. ЗША ў тупіку, яны маюць сродкі, каб бамбіць каго заўгодна ў рэгіёне, але не маюць вагароў уплыву. Дарэчы, спадар Трамп вельмі глупа паспрабаваў прыбегнуць да каналу іракскіх курдаў. Ён прасіў Барзані, лідара курдаў, звярнуцца да генерала Ірану Вахідзі, каб прапанаваць таму, колькі мільярдаў даляраў хабару. На што генерал Вахідзі адказаў: «Ніколі. ніколі-ніколі больш не прыходзі да мяне з падобным. Бо ты просіш мяне здрадзіць. З Асімам Муніром было падобнае. І тады пакістанскі фельдмаршал Асім Мунір сказаў даслоўна: «Ты з'ехаў з глузду. Мяне больш ніколі не запросяць у Іран, калі я зараблю нешта падобнае». Так што выглядае, што амерыканская адміністрацыя дзейнічае ў роспачы. Гэта верх карупцыі Трампа і верх неразумення таго, што варта рабіць. Якая ж канчатковая мэта? Прычынаю вайны, што нам стала вядома з медыў, былі меркаваны імі іранская праграма стварэння ядравай зброі. Іран шмат разоў заяўляў, што яго няма ядравай зброі і праграмы па яе стварэнні. У яго ёсць толькі праграма ядравай энергетыкі. Ёсць меркаванне, што США ўступілі ў вайну з Іранам на суперакуласных інтарэсаў дзеля асягнення мэтаў Ізраіля. Але на мой погляд, у Іране США маюць уласны інтарэс. І іх інтарэс захоўваць панаванне ў рэгіёне Персідскай затокі. І цяпер такое дамінаванне стала спакваля адыходзіць. А паслабленне ўплыву было не з-за Ірана, а таму, што арабскія дзяржавы сталі паварочвацца да Кітаю, уважаючы яго больш надзейным гандлёва-камерцыйным партнэрам. Арабскія дзяржавы затокі вырашылі, што можна гандляваць нафтаю з-за юані. А гэта значыць, што з часам рынак еўрадаляра будзе скарачацца. І гэта прывяло б да таго, што США было бы вельмі цяжка падтрымліваць агромністыя дэфіцыты. Так што ў нейкім сэнсе США былі зацікаўлены ў тым, каб ізноў вярнуцца і дамінаваць над краінамі Персідскай затокі. І калі б ім удалося вярнуць сына шаха Ірана ў Тэгеран, то, магчыма, змаглі б запалохваць арабскія дзяржавы затокі. Але яны пацярпелі няўдачу. І ў Іране існуе дэмакратыя, дзе ёсць кантроль у Менджліса. Што б мы са сваёй званіцы не думалі, але гэта, верагодна, не горш за прэзідэнцкія выбары ў США, дзе прэзідэнта выбірае калегія выбарцоў. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Рация. Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шаноўнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка той была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія ўвянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісці і ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Заўтра ў сераду 26 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі па краіне будзе згушчацца туман, вецер ноччу слабы, паўночна-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе +4 до +9 градусаў, месцамі ад 10 до 12 градусаў цяпла, днём чакаецца ад +17 до +23 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба расці. 27 жніўня ў чацвер захаваецца ўплыў у вобласці павышана-атмасфернага ціску, сфарміраваную прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-ўсходні, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе +6 до +10 градусаў, днём чакаецца ад +18 до +23 градусаў. У пятніцу 28 жніўня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, пры гэтым у дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца. Вецер ва ўсходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты. Тэмпература паветра ноччу прагназуецца ад +6 до +9 градусаў, днём чакаецца ад +19 до +25 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бягучага працоўнага тыдню, апошняга працоўнага летняга тыдню, нагадаю. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзеці дзяцей» з трэкам «Мне падалося» працягвае наш вечаровы эфір.

У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
1: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікла да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
1: Сёння 35-я гадавіна аднаўлення незалежнасці Беларусі. Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць, і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы, чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
2: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну, каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
1: Між тым прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з днём незалежнасці краіны, які святкаваўся напярэдадні. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай і мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі ў соцсетцы X. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
2: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спыняюць расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынствы рэжыму. А ў беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
1: Ціхановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантай таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобную пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў, і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе імаверна будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавяла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр Міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка, сёння заканадаўствам не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скарывання на падтрыманне самазанятых асоб і прадстаўлення адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры рулонаў знайшлі знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі. Суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Таксама распачынаем і працягваем нават распачынаць пакуль яшчэ да сярэдзіны тыдня апошні працоўны тыдзень лета ў гэтым годзе. Выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды, усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага дэпрыянам шляху паважаныя. У гэты час здобшы здоб ужо пачаў нашу музычную гадзіну. Далей нас чакаюць без назвы Том Петті, Хэндмейд, Акута ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзінкі гадзіны, 21:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі рэпартаж «Рацыі», а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі нашыя навукоўцы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі навукоўцы. Справа тым, што эксперыменты ў грамадскім транспарце па ўсім свеце паказалі нечаканую карысць кароткіх гутарак, людзі сістэматычна недаацэньваюць прыемнасць такіх кантактаў. Раптомнае адкрытае прызнанне незнаёмцам у таксі, кавярнях або самалётах здаюцца дзівацтвам, але за гэтым феноменам стаяць цалкам рэальныя псіхалагічныя механізмы. Людзі часта дзеляцца патаемнымі таямніцамі з абсалютна чужымі людзьмі, не асцерыгаючыся асуджэння ці наступстваў. Падобныя паводзіны на назіраецца паўсюль і маюць глыбокія навуковыя абгрунтаванні. Падобныя паводзіны тлумачацца ўнікальнымі асаблівасцямі чалавечага мозгу і глыбіннымі сацыяльнымі запатрабаваннямі. Навукоўцы вырашылі дэталёва разабрацца ў прычынах такога дзіўнага феномена, і вось што атрымалася. Напрыклад, яскравай такой падзеі стаў эксперымент навукоўцаў Нікаласа Эплі і Джуліяны Шродер у прыгарадных цягніках Чыкага і лондонскага метро. Высветлілася, што пасажыры, якія ўступалі ў размову з суседзямі па вагонным, атрымалі значна больш задавальнення ад паездкі. Пры гэтым папярэднія пытанні паказалі супрацьлеглыя, людзі памылкова лічылі, што маўчанне прынясе ім больш камфорту. Аналагічныя вынікі зафіксавалі спадарыня Джиліан Санстром і Элізабет Дан каля кавярні Starbucks у Ванкуверы. Наведвальнікі, якія ўстанавлівалі кароткачасова, але цёплы кантакт з барыста, шляхам усмешкі і пары слоў адчувалі сябе значна больш шчаслівымі. Нават секундная праява ўвагі здольна падарыць чалавеку моцнае пачуццё псіхалагічнай прыналежнасці. Многія асцерагаюцца весці глыбокія гутаркі з незнаёмцамі з-за ілжывага страху здацца надакучлівымі, хаця ж наследаванні Майкла Кардаса і Аміта Кумары даказалі, што людзі моцна памыляюцца на гэты конт. Як і звычайныя размовы пра надвор'е, так і шчырыя прызнанні праходзяць значна лепш, чым чакае сам апавядальнік. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе грае праца нашага галаўнага мозгу. Гарвардскія даследнікі Дыяна Тамір і Джейсон Мітчел высветлілі, што апавяданні пра сябе актывуюць сістэму ўзнагароджання, так званую. Мозг рэагуе на гэты працэс сапраўды гэтак жа, як на улюбёную смачную ежу ці грашовую ўзнагароду. Менавіта таму самалёты, цягнікі, таксі становяцца ідэальнай пляцоўкай для нечаканых споведзяў, можна і так сказаць. Выпадковы спадарожнік не мае агульнага мінулага з вамі, не стане ацэньваць учынкі і ніколі не з'явіцца на вашых сямейных святах. Гэта праўда. В умовах дэфіцыту шчырых зносін наш час назапашанае запатрабаванне вымавіцца знаходзіць бяспечнае выйсце. Нават работнікі сферы паслуг нярэдка ведаюць аб пастаянных кліентах значна больш, чым іх блізкія і сябры. Наведвальнікі дзеляцца самымі інтымнымі дэталямі свайго жыцця, у тым ліку праблемамі на працы ці асабістыя крызісы. Ім проста патрабуецца спакойны слухач, які не стане перацягваць коўдру на сябе. І ў гэты жа час псіхолагі рэкамендуюць людзям, схільным да залішняй шчырасці з незнаёмцамі, своечасова спыняцца. Варта задумацца, хто з блізкіх, напрыклад, вашых ці сваякоў, яшчэ не чуў гэтую гісторыю з вашага жыцця, і аналіз мінулага досведу дапаможа зразумець сапраўдныя прычыны такіх паводзін. Тым жа, каму выпала роля выпадковай камізэлькі для чужых эмоцый, то бо калі мы змяняемся па іншы бок становімся, не варта ўспрымаць гэта як цяжар нейкі такі ментальны. Большасць падробных спантанных гутарак завяршаюцца пазітыўна і пакідаюць прыемны след. Таму зносіны з выпадковымі людзьмі часта прыносяць нечаканую карысць. Вось такія дзівосткі нам навукова абгрунтаваныя, нібыта часам мы не хочам шчыра пра сябе гаварыць камусьці незнаёмым, але атрымліваецца гэта ўсё нармальна. Таму ў іншы раз, калі будзеце вандраваць, не саромецеся, паважаныя, а будзьце шчырымі. Гурт Handmade працягне зараз наш вечаровы эфір з трэкам «Нямое кіно». А я нагадаю, што роўна праз 10 хвілін пачуем з вамі рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў.
4: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Лашчынскага і Якуба Сушынскага.
5: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

спікер каардынацыйнай рады павіншаваў беларусаў з днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект онлайн медычнай дапамогі. А ў пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу. Владзімир Лапцевіч, дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Спікер каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект онлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму раз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
5: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
6: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
3: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каарнацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каарнацыйнай рады. Ад імя каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект онлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты Дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 25 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Протягуємо з вами апошній працовний тиждень літа в цьому році. Видатного настрою всім жадаю. Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час. Будьте, калі ласка, уважлівими та осторожними на дорогах, поважаний, легкого та приємного вам шляху. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну із найліпших своїх речей з проєкту «Брюссель» під назвою «Дея». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Надалі в радіокулісах нас чекають гурти «Рахіс», «Дюран Дюран», «Байк Рай», «Хенсен», «Дрон Стоун», «Скорпіонс» та інші виключно зорні виконавці. Корисної та цікавої інформації так само не буде нам бракувати. Уже літерально праз 5 хвилин прогучить передача з архіва «Ніви» виконання Яна Мордоня. Трішечку пізніше, о 22:30, почуємо передачу Урсулі Шубзди про поділену Білорусь. Заставайтеся з нами, буде.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 2 сакавіка 1975 года. Недалёка ад Бельска расцягнулася маляўнічая вёска Пасынкі. Гэта адна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, праўда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы, ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Аказваецца, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынках гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўпраўленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэта не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення, напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінулага года над морам, куды паехалі адпачываць. Наша сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася, але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць, але чаму ж калісь гэтага не было. А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі яшчэ 3 пары. Гулялі ўсе разам, але муж мой найчасцей танцаваў з Галінай. А калі пасля аднаго танца яны выйшлі і не было іх даволі доўга, я ўжо хацела адразу пры стале сказаць, што аб іх думаю, але стрымалася толькі з увагі на людзей, што былі разам з намі пры адным столе. Пасля яшчэ яны нас запрашалі, але я ўжо не захацела ісці, хаця муж і меў ахвоту. Яму яшчэ нічога не гаварыла, але ўжо далей не магу так адна цярпець. Не ведаю, што рабіць, ці сказаць усё свайму мужу, ці не. А можа і Галіне ўсё вылажыць. Парай, сэрцайка. Ёля з Б. Адказ сэрцайка. Ёля, крыкам справы не ўладзіш. Паколькі жала ты з мужам згодна і маеш добрую сям'ю, паступай разважліва. Хоць табе і крыўдна, але вытрывай. Наадварот, будзь да мужа мілай і сардэчнай, як найбольш прабывай з ім і дачушкай, створы добры настрой у хаце. А спатканне і сустрэчы з Галінай трэба абавязкова спыніць. Пастарайся пазнаёміцца з новымі людзьмі, аб усім гэтым нікому не гавары, бо раз'ясецца кругом, людзі зараз жа пачнуць языкі часаць, а тады ўжо ўладзіць усё будзе цяжка. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Радио Рация. Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
1: Вітаем з вёскі Скрабатуны. Нам менавіта тут удалося знайсці аднаго з немногіх у Беларусі гадоўцу коней беларускай пароды, далёкіх нашчадкаў дзікіх тарпанаў.
2: Вёска Скрабатуны месціцца на беразе возера Вялікі Супонец, па якім да 17 верасня 1939 года праходзіла мяжа паміж усходняй і заходняй Беларусію. На польскім беразе возера можна было спакойна лавіць рыбу, а на савецкім баку не дазвалялі нават падыходзіць да возера.
3: Гэта была до 39 года тут мяжа была паміж Савецкім Саюзам і Польшчай. То есть гэта ўжо была польская тэрыторыя, а там па тую сторону возера ўжо была савецкая. Ну, хто-то кажа, што нават па гэтым астраўку паміж азёрах праходзіла граніца і мяжа, і там слуп стаяў ўжо межавы такі, а хто-то кажа, што, ну, па некаторых картах нават польскіх граніца паказана па той стороне ўжо азёр навогул, то есть это вроде як яны ўсе былі па Польшчы. Оба озера, ну, нічого не засталося, не засталося. Я нават і астравок паміж азёр спецыяльна даследаваў на тэму, казалі, што там слуп стаяў, значыць, нешта ж должно застацца, нічога там такого нема. Нават каб якое ўзвышша, дзе што ён там, нічога нема. Да вайны і былі там вось была сядзіба панская. Там і зараз можна яшчэ бачыць эти падмуркі. Вось дуб вялікі расце, шалковіца расце. У пана была шалковіца такая. Ну, такая ягада, якая нават крымская, я б сказаў, да не нашага тут паходжання. Яблыні ёсць такія вельмі нічога сабе яшчэ. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайница. Сходи сюда.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: И она отметная чем? И она створалась для народу. Это мало что для народу створается в нашей краине. А вот она створалась именно для народа. И она вельми неприхотливая. Да ежи, да умов. И она... Як самі беларусы, па характары вельмі такая талерантная, вельмі. Гэта парода мае ў сабе вялікія прымесі калісьці дзікіх яшчэ тарпанаў. Нават так, і захаваліся атавізмы ў выглядзе такіх адметін масцей. Рамень на спине, зеброидность, как кажут по-русски, на ногах и так далее. Зараз все бачите, покажу.
1: А вот. Яны, как бы, выкористовывали еще так, перш за все, так у господарчих таких работах?
3: Перш за все господарчих и перш за все, миновито в селянских господарках, мелких. И они не створались для великих там колгасов, бо яны сами по себе невеликие довольны. Але, коли говорить про их якости, працовные такие якости, и они в сравнении с иншими породами такими тяжеловозными, да, скажем, они есть тяжеловозные, есть упряжные. Вот разница немножко, да, тяжеловозы они покрупнее, помощнее, как бы. А лишь коли говорить про пералик на одинку массы, на килограмм массы, гэты самыя працаздольныя, самыя цягавітыя. Яны універсальныя ў выкарыстанні, іх можна і верхом, і ў упряжы, і як прадуктыўная парода. То есть кумы з іх получаюць, ну, малако і мяса. Яны даволі такі скараспелыя, як кажуць.
1: Ужо амаль прападае на Беларусі.
3: Яна амаль прападае. Ну, гэта ведаеце, як усё. У нас эканоміка правіць балам ва ўсіх галінах жыцця нашага. На жаль. І тое, што гэта нашчадство, скажам так, нашых дзядоў, прадзедаў, да, это ніхто не бярэць да ўвагі. Я спачатку наогул нават не ведаў, што яна ў нас такая існуе. Я лічыў, што беларуская парода – это так, мясцовыя нашы нейкія лашаткі, які так сабе, ну… Ну, лошадки. Не ведал нам, что это порода. Но она, если правда, она вельми поздно была зарегистрирована как порода. Уже только в 2001 году. Там меди вот так отрывливается, что не происнававшего 20 годов я уже амаль нема.
1: А мы с заходнего боку возера Великий Супонец подамося на усходний берег.
2: Наступная передача будет с родных местин Василя Быкова. Слухайте программу «Уздовж поделенной Беларуси».
0: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи. Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Репортаж на беларускім Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радио Рация. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага Радио Рация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радио Рация прапануе.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр для рэпетытараў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікла да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Сёння 35-я гадавіна аднаўлення незалежнасці Беларусі. Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць, і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы, чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
4: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну, каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
3: Між тым прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з днём незалежнасці краіны, які святкаваўся напярэдадні. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай і мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі ў соцсетцы X. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
4: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спыняюць расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынствы рэжыму. А ў беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
3: Ціхановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантай таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на украінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобную пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў, і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе імаверна будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавяла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка, сёння законадаўствам не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скіравання на падтрыманне самазанятых асоб і прадстаўленне адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры рулонаў знайшлі знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі. Суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 26 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Элвіс Кастэла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынян з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты Кіс, Джудас Прыст, Эйша, Дэф Лепард ды The Gits. Далучайцеся. 25 жніўня 1949-го нарадзіўся Джин Сімонс, імя пры нараджэнні Хаім Вайц, амерыканскі музыка, акцёр і прадпрымальнік, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Кіс, які выступае пад сцэнічным псеўданімам Дэмон, пускаючы з рота штучную кроў, дыхаючы агнём і высоўваючы язык. Джин Сімонс займае 29-ю пазіцыю ў спісе ста найвялікшых вакалістаў хэві-металу, на думку музычнага часопіса «Хіт-парадар».

Вітаю ўсіх, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацы» і музычны каляндар. Сёння 25 жніўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Роберт Джон Артур Хелфорд, ці проста Роб Хелфорд, брытанскі музыка, аўтар песень і прадзюсер, у першую чаргу вядомы як вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. Па версіі часопіса Classic Rock займае 9-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За выбітныя вакальныя дадзеныя і значны ўклад у развіццё металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Бородой. 25 жніўня 1952-го нарадзіўся Джефры Даунс, брытанскі піяніст, кампазітар і прадзюсар, які трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса за выкарыстанне 28 клавішных інструментаў на працягу аднаго выступу. Кар'ера Джефа пачалася ў гурце The Buggles, чый кліп «Video Killed the Radio Star» стаў першым ролікам, які з'явіўся на канале MTV. Потым Джеф Даунс атрымаў прапанову ад гурта Yes, але найбольш праславіўся ў якасці аднаго з заснавальнікаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954-го нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

Сегодня 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 жніўня 1961-го нарадзіўся Білі Рэй Сайрус, амерыканскі актёр і музыка, выканаўца песень у стылі кантры. З 80-го па 90-ты Сайрус працаваў у гуказапісвальнай кампаніі Mercury Nashville Records, а з пачатку 90-х заняўся сваёй музычнай кар'ерай, даволі паспяховай, трэба адзначыць.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 25 жніўня 1962-го нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбелл, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92-м годзе Вівіан Кэмпбелл замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Міа Кэтрын Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Міа Запата была ўключана ў сумна вядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля двух альбомаў і двух сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «Injustice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд. Шатландская паэтка і выканаўца пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рускае радыё РАЦУ.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Спікер Каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
3: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
4: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
5: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер Каарнацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале Каарнацыйнай рады. Ад імя Каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты Дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 21. Вецер паўночна-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Леў 14 заклікаў вальдэнцаў і метадыстаў разам сведчыць пра свабоду дзяцей Божых. У Перу набіраюць валанцёраў для сустрэч з папам. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 25 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. У пасланні ўдзельнікам італьянскага нацыянальнага літургічнага тыдня у Катаніі папа нагадаў, што літургія павінна весці да веры, еднасці і сведчання міласэрнасці. Папа падкрэсліў, што ўвядзенне ў хрысціянства нельга разумець толькі як падрыхтоўку да сакраментаў. Гэта ўлонне, у якім супольнасць нараджае да веры і ўводзіць у пасхальнае жыццё еднасць з панам і братэрства. Святы Отец звярнуў увагу на глыбокую сувязь катэхезы і цэлібрацыі літургіі, якая з самага пачатку адзначала плённасць касцёла як абраніцы Хрыста. Ён заклікаў вяртацца да гэтай крыніцы і ў хрысціянскай фармацыі адкрываць каштоўнасць літургіі, у якой таямніца Хрыста ахоплівае нас, перамяняе і робіць новымі стварэннямі. Леў 14 накіраваў прывітальнае пасланне метадыстам і вальдэнцам з нагоды сінода, які 22 жніўня распачаўся ў Торе Пелічы. Ён звярнуў увагу на выклікі штучнага інтэлекту, падкрэсліўшы неабходнасць развіваць тэхналогіі без дэградацыі сэрца. У пасланні, падпісаным кардыналам П'етра Паралінам, звяртаецца ўвага на выклікі, звязаныя з развіццём новых тэхналогій. У кантэксце лічбавай рэвалюцыі, якая стварае ўражанне пераадолення між чалавечых магчымасцей, папа заклікае хрысціян разам сведчыць пра свабоду чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божае. Як сцвярджаецца ў энцыкліцы «Magnifica Humanitas», тэхналагічны прагрэс не павінен адбывацца коштам чалавечай годнасці і духоўнага жыцця чалавека. Неабходна развіваць тэхналогіі, не дапускаючы дэградацыі сэрца, падкрэслівае пантыфік. Канферэнцыя біскупаў Перу стварыла афіцыйную валанцёрскую ініцыятыву «Сябры Льва», якая будзе дапамагаць пілігрымам падчас папскага візіту ў лістападзе. Да валанцёрскага служэння запрашаюць моладзь і свецкіх з усёй краіны. Яны будуць прымаць пілігрымаў і суправаджаць іх падчас візіту папы ў Перу. Прэзентацыя праекта адбылася пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Прэзентацыя праекта прайшла пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Біскупы выказалі радасць з нагоды хуткага прыбыцця Льва 14-га і нагадалі пра яго сувязь з Перу і гады служэння ў Чыклаю. Удзельнікаў ініцыятывы заклікаюць выкарыстаць свае здольнасці і таленты для служэння падчас гэтай падзеі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Расійскі пасол пры святым пасадзе Іван Салтановскі лічыць, што візіт арцыбіскупа Галахера ў Маскву пацвярджае імкненне святога пасада працягваць дыялог з Расіяй. Паводле яго слоў, святы пасад не падтрымлівае лінію на палітыка-дыпламатычную ізаляцыю Расіі. «Мы гэта цэнім», адзначыў дыпламат у інтэрв'ю агенцтву ТАСС. Салтановскі таксама нагадаў пра тэлефонную размову прэзідэнта Расіі Пуціна з папам Львом 14, якая адбылася ў 2025 годзе. На яго думку, гэтая размова задала тон цяперашняму этапу расійска-ватыканскіх адносін і пацвердзіла настрой папы працягваць дыялог з Масквой. Адной з галоўных тэм падчас візіту можа стаць вайна ва ўкраіне. Расійскі пасол заявіў, што Масква з разуменнем і павагай ставіцца да ініцыятыў Святога Пасада, звязаных з палітыка-дыпламатычным урэгуляваннем гэтай праблемы і гатовая да асобных кансультацый па Ўкраіне ў Ватыкане. Разам з тым, магчымасць правядзення там непасрэдных перамоў паміж Расіяй і Ўкраінай, паводле яго слоў, цяпер не разглядаецца. У наступным сакавіку ва ўсёй Аўстрыі пройдуць выбары ў парафіяльныя рады. Напярэдадні кампаніі яе сімвал узнялі на найвышэйшай гары краіны. Каб звярнуць увагу на будучае галасаванне, група альпіністаў, у якую увайшлі біскупскі вікары гуркскай дыяцэзіі і адказны за парафіяльныя рады гэтай дыяцэзіі, падняліся на Гросглокнер. На вяршыні найвышэйшай гары краіны яны ўзнялі плакат з дэвізам выбараў «З табой разам». Парафіяльная рада ў Аўстрыі – гэта орган, у якім святары і свецкія вернікі разам удзельнічаюць у арганізацыі жыцця мясцовай парафіі. У аўстрыйскай федэральнай зямлі Карынтыя у такіх радах працуе каля 3000 жанчын і мужчын розных пакаленняў. Пры гэтым жанчыны складаюць 53%, і іх доля працягвае расці. Цяпер усё часцей менавіта жанчыны узначальваюць гэтыя рады і адказваюць за гаспадарчыя справы парафій.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе сварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ён Павел II нагадаў, што Езус – гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю Айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просяць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас, як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі Айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую Айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною.
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой Пан прайшоў першым. Сваю маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыст!

0: coming back as a man.
1: Радио.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі программы Радио Рация.